לא נכנס מספיק.

0: הלילה של 99.5.
1: ואיך זה שאת שם, איך את לא איתי?

0: 99.5
1: חם אש.
2: Thank you.

99.5 חם אש, המוזיקה הכי חמה ברדיו.

0: הקרדיט החדש גבוהה וחסכונית לפרטים כוכבית 6853.
1: בוקטוב השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. כוננות צי בישראל נערכים להסלמה עם איראן בימים הקרובים. על רקע הסלמה החריפה בין וושינגטון לבין טהרן, עשרות מטוסי תדלוק של צבא ארצות הברית התמקמו בבסיסי עובדה ורמון. במערכת הביטחון מקיימים הערכות מצב יומיות מחשש לגלישה של האימות לישראל כבר בימים הקרובים. ארצות הברית תקפה גם הלילה באיראן, זה הלילה השמיני ברציפות. זאת לאחר שהאמריקנים הודיעו אתמול על מותם של שני חיילים אמריקנים במתקפה איראנית על ירדן. ובתוך כך, הקבינט המדיני-ביטחוני שוקל לאסור למשך חצי שנה הטסת רחפנים פרטיים בכל רחבי הארץ. זאת בעקבות ההתראות של גורמי הביטחון מפני האפשרות שישמשו לפגיעה באישי ציבור. פרשננו אריאל כהנה מדווח כי המלצה הועלתה בין היתר על רקע החשש מניסיונות נקמה איראנים בעקבות חיסולו של המנהיג עלי חמינאי. בתקופת האיסור צפויים כנסות למפרים, ובהמשך עלולה הטסת רחפן ללא היתר להפוך לעבירה פלילית עד לגיבוש רגולציה חדשה בתחום. נשיא לבנון נחת בוושינגטון. ביקורו של ג'וזף אהון יעסוק הן בסוגיית נסיגת ישראל מדרום לבנון והן בדרישות שיוצבו בפני בירות בהמשך, כך מסרו מקורות דיפלומטיים לערוץ הלבנוני אל ג'דיד. לטענת המקורות, בשלב הזה אין התקרבות בין עמדות הצדדים, משום שישראל אינה מגלה נכונות לסגת מאתרים שהיא רואה בהם אסטרטגיים, וקושרת כל התקדמות בערובות ביטחוניות ובהשלמת הליך פירוק הנשק. ורגע לפני גמר המונדיאל שיערך הערב, קרב חצי הגמר של המאוכזבות לא הבטיח, אבל קיים הלילה ובענק עם מותחן עוצר נשימה על קר הדשא במיאמי, ו-4-6-4 היסטורי לאנגליה שמסיימת את הטורניר במקום השלישי. זה התחיל ב-4-0 אנגלי במחצית, אבל הצרפתים חזרו למשחק במחצית השנייה. קיליאן אמבפה כבש צמד היסטורי משלו והפך למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה חם מרגיל לעונה עד שרבי בערים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אהלן אהלן, בוקר טוב, שבוע טוב, אתם כאן יחד איתנו ב-102 FM אלת 99.5 בצפון, וכמובן חגיגת המונדיאל. היום זה יום שאנחנו לא מתעסקים בשום דבר אחר אלא רק במונדיאל, נוגעים בגביע, מסי וארגנטינה בפעם השנייה ברציפות, או אמל וספרד לראשונה מאז 2010, גמר המונדיאל הערב ב-10 בלילה, והעולם כולו עוצר את נשימתו. לא איראן, לא מצרי הורמוז, לא ארצות הברית, שום דבר לא מעניין. היום אנחנו חגיגים, סי עולמי, ריקוד אחרון ופרידה הערב ב-10 על הדשא בגמר המונדיאל בניו ג'רזי. תוכרע סופית השאלה שקורעת כבר שנים את אוהדי הכדורגל בכל העולם: האם מסי הוא באמת הגדול מכולם? יאללה, אלופת העולם ארגנטינה מול אלופת אירופה ספרד, מי תניף את הגביע הערב? זאת החגיגה הגדולה. אז בוקר טוב לכם, שבוע טוב, אנחנו כאן יוצאים אל האור, אתם ואני, ומתרגשים, כן, הערב כולם יהיו בבתים, יסתכלו על המסכים או יראו ביחד עם החבר'ה, יתלכדו במקומות מסוימים ויוכלו לראות בצפייה משותפת. אנחנו כאן בבוקר החדש הזה, יוצאים אל האור, חם חם חם, והולך להיות עוד יותר חם השבוע. זהו, זה הקיץ בסיאו, ללא ספק. יש לנו כבר אור ראשון מ-5.45, ואנחנו נתפרד מהאור הזה ב-7.47. סך הכל יהיו פה 14 שעות אור ועוד 2 דקות. איך עבר עליכם הסופש? נהנתם? ניצלתם את הזמן הזה להיות עם משפחה, חברים? מקווה שביליתם כמו שצריך, נחתם אולי כמו שצריך, ויצאתם עם כוחות מחודשים אל השבוע החדש הזה. תודה רבה שבאתם, מועדון השש פתוח לרווחה. הוואטסאפ מקבל את ההודעות מכם, מספרו 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ. עומרית לברי, אביאל נמצאת ב-102 FM אלת, אני ב-99.5, ושום דבר לא מעניין חוץ מכדורגל. הנה חנן בן ארי יחד עם פאר טאסי, 38, והשילוב יחד עם השיר של חנן, חוץ מכדורגל. בוקר טוב, יצאנו אל האור, יום חדש, יום ראשון.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז הנה אנחנו כאן מועדון השש, יוצאים אל היום החדש הזה, הבל הבלים, הכל הבל חוץ מכדורגל, 10:15, ואנחנו כאן יחד איתכם. בוא נראה מי פתחנו את המועדון הבוקר, ואני רואה, אני רואה בחצות בדיוק שזה חבר שמעולם לא פתח עדיין, אני חושב. דני זגורי, הוא כותב לנו שבוע טוב ותו לא, בסדר, אבל זה נחשב. בוא תבחר לך שיר. מאיפה אתה דני? ספר לי. בוקר מבורך גם לחיים בחר וגם לאילנית אראל, ובוקר טוב גם לאראל ברנס ולמאור מזרחי ולדוד ואבא ומירי דמתי וחנניה קורקוס, רותי כהן, עידן בוסקילה. כל אלה חברים טובים שהגיעו גם בסמוך לשעה הזאת של דני. בוקר מבורך גם לדורון רוזן, לקובי אטיאס, לאריאל בן זקן, לרוסי סוסחה. שבוע טוב לגידי בן עמי, סעיד אבו קאסם, שלומי חדד, איפה אתה רואה את הכדורגל הערב, שלומי? ברי אפשטיין פה, ולירן רובין, רותי ושלומו תימור כאן, וגם דורון אברמי ושלומי טנצר. נאחל שבוע טוב גם לשי פרנקו וליוסיף אייק וליליז מעברי, אבשלום אזולאי מטירת כרמל, וגם אפרת כהן מאלת הגיע. אז בואו נאמר לה גם כן בוקר טוב. חם אצלכם, גם פה חם. והמסגן גם לא עבד שהגעתי, את עכשיו עוד שנייה מוריד את החולצה, כולי מים. בוקר מבורך לסמדי אוחנה, לגיל עזרה וחבשי מאיקסל ומירי עזרי. יוסי רחמתי גם הוא פה, ואלירן שמוע ומוטי בן אבו. בוקר מבורך לירושלמי שלנו, יקירוס לוי, ולאיציק דהן וסן בטו מהרן. אייל רז, אח שלי יפה, שומר על כושר, איזה בחור חרוץ זה. אשרף כאן, וגם איטל גלי ורז חוסם, נדב חיים. מה שלומך אח שלי? בוקר טוב לאלעד, בוקר טוב לגיא אליהו, ללוסי, לוסי דדון, לגלית עומר, לאני שחידם. יום מבורך ושבוע טוב גם לאוזי לוי, למורן אמיר, רוני יוסף. אני רואה גם את אבי רביבו שהגיע, והוא מרחוק, אלן אבי, ציפור הארוש, בנימין שוקרון, יוסי מנחם, שובל צור, מי עוד כאן? יש פה מספר חדש שאני לא מכיר. בוקר טוב ניקול, היא רוצה לאחל בוקר מבורך ושבוע מוצלח לקוסטה. הנה הם זוג חדש שמצטרף אל המועדון שלנו, או שהיה כאן כל הזמן ועכשיו רק פעם ראשונה מדבר איתנו, אז נחמד, נעים להכיר. שחר נתנאל מאלת, יום טוב גם לך ולאביב הברוך, וקובי בוקר טוב גם לשי אסיס, לססון ברזני, לטומי כהן היקר, וגם לקובי על קובי שאיתנו, והוא גם הראשון שפותח את המועדון.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, גיא בזק.
1: הראשון שמשמיע קול.
2: שבוע חדש.
1: אכן זה, כן.
2: בריאות והצלחה לכולם.
1: תודה.
2: לחיילים שלנו, לעם ישראל, לבנות שלי ביפן.
1: יפן?
2: עונג ואורין, לבת זוג שלי בתאילנד.
1: כולם מפוזרים בעולם.
2: זהו, שיהיה שבוע טוב ומבורך.
1: ואתה קובי.
2: יגיע אליהם, שים להם איזה שיר של שי לוי.
1: ישי לוי? אוקיי.
2: אני סומך עליך. שיהיה שבוע טוב ומבורך. קובי אל קובי, בית חולים רמב"ם.
1: הופה. אז אתה נשארת בבית חולים רמב"ם כשכולם מסביב בכל העולם. בסדר, גם הרגע שלך יגיע, נכון?

0: ישי לוי הגדול, אין עוד מלבדו. 6:21, בוקר טוב מועדון השש, תודה רבה שאתם כאן יחד איתנו. בבוקר הזה, שבוע חדש, ואנחנו יוצאים אל האור. דני זגורי, זה שפתחנו את המועדון, גם הקליט לי הודעה, אז בוא נשמע אותו. דני?
1: דני. לגייצ'וק ולכל חברי המועדון, אנחנו בשבוע של 9 הימים. מי ייתן, והשבוע הזה יהיה עם שורות טובות.
0: אמן.
1: שנהיה טובים אחד לשני, נפזר אהבת חינם. נשמח לשמוע את השיר בביצוע של שרית חדד, שיר של יום חולין. אחלה שבוע לכולם.
0: שיר יפה וביצוע מהמם, תודה על הבחירה, תודה לך.

0: איזה יופי של שיר, איזה ביצוע. שרית חדד המאממת, והביצוע שלה לשיר של יום חולין. מעיין אבני, בוקר טוב לך יקירתי.
1: בוקר טוב גיא, בוקר טוב לכל המאזינים. אני מאחלת לכולם בוקר טוב ושיהיה לכולם שבוע טוב. אנחנו כאן צוות לילה מקרמל 2139, אחרים לכולם שבוע נהדר והמון המון מזל טוב לשלומי עוזרי היקר שלנו שאנחנו כל כך אוהבים אותו.
0: וזהו? אוקיי. והם ביקשו לשמוע את מלכת הדור.

0: רק תגידי לי משהו. זה, לפחות תגידי משהו, כן, כן. יוני, מה שלומך? בוקר טוב, שבוע טוב גם לך, יוני קטלן, יחד איתנו. בוקר.
1: בוקר טוב, גיא.
2: בוקר.
1: בוקר טוב לכל המאזינים, יום ראשון. שמח לכולם שיהיה. בא לי לשיר עולם מקולקל, גיא. ושבעזרת השם, היום, ארגנטינה תנצח במונדיאל. ואמוס ארגנטינה.
0: הישראלים מאוד אוהבים את זה.
1: יוני, מקריית מוסקין, יוני קטלן כמובן.
0: כן,
1: אחלה יום, גיא.
0: אחלה יום, אחלה שבוע, שיהיה לך גם. ללא ספק, הישראלים יותר תומכים בארגנטינה, יותר רוצים שהם יזכו, אני אומר שלא כולם, כן? אבל הרוב פה אני רואה שמאוד מעודדים ורוצים שארגנטינה יזכו. בסדר? 6:30, תכף נשמע את עולם מקולקל.
3: עכשיו, ב-99.5, 5, ובאילת, 102 FM. מועדון השש, עם גיא בזק.
0: אבל קודם כל בואו נתעדכן לגבי מזג האוויר. הולך להיות שבוע חם. גל החום שהגיע בסוף השבוע ימשיך לפקוד אותנו גם בימים הראשונים של השבוע. כן, כן, זה יחס רציני. הטמפרטורות השיא נמדדו בסדום. שם היא הגיעה ל-43 מעלות. כך מסר השירות המטאורולוגי שציין כי בערים ובירושלים הגיעה הטמפרטורה גם ל-33 מעלות ובשפלה ל-35 מעלות. אז אנחנו בתוך גל שחור. חום כבד, היום ומחר מזג אוויר יהיה חם מהרגיל עד שרבי, צפויה עלייה נוספת של מעלה עד 2 והכבדה נוספת בעומסי החום. הטמפרטורות תהיינה גבוהות מן הרגיל, זה קיץ, זה אפילו לא נורמלי, אבל מה לעשות? בימים שני ושלישי, מחר ומחרתיים, צפויה איזושהי ירידה קלה, אבל כאמור יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. אלה מידות החום החזויות, בירושלים היום 33 מעלות, בתל אביב 32, לא כולל החוט, חיפה גם עם 33 מעלות, לא כולל החוט. אז ים, אני אתמול הייתי בים, רחצתי, היה מה זה כיף, חברים, קחו את הילדים, קחו את עצמכם, למקומות צוננים שיהיה לכם נעים, לפחות, אם כבר חם, אז לפחות שיהיה נעים. גם בצפת היום 33 מעלות, בקצרין 38, טבריה גם 38, הם ממש נושקים ל-40, בנצרת 35 מעלות, אפולה עם 38, בית שען 41 מעלות היום בבית שען, כן. אשדוד יותר רגוע, 32 מעלות, באר שבע 37. ים המלח עם 40 מעלות שם. כן, גם שם וגם בסביבה בכלל, בעין גדי. לאורך יישובי העוטף, מי שנמצא שם, היום הטמפרטורות יגיעו ל-37 מעלות באזור הזה. מצפה רמון עם 36 ובאילת 41 מעלות היום בצהריים. זה המזג אוויר ואיתו אנחנו ננצח, נכון? 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ. איפה יוני? איפה הימים? הנה, עולם מקולקל. אין מדוזות, לוסי. שואלת אם יש מדוזות בים. לא, אין. בואי.

0: תקשיבו, גם השיר הזה זה סוג של עולם מקולקל. זה הרי לא זמרים אמיתיים, זה הכל נעשה ב-AI, זה הכל אנשים לא אמיתיים. זה לא נחשים, כן, אבל זה עולם אחר, זה בהחלט עולם אחר. שירים נוצרים דרך בינה מלאכותית, וזה מטורף, מטורף, מטורף. טוב, שחר נתנאל מאלת, בוקר טוב, אח שלי יפה, זו תמונה של זריחה שלחת לי. תכף אני אשתף גם את שאר החברים במועדון, לאלה שעוקבים אחרינו באינסטגרם. אנחנו בקלאב 6, גיא בזק, ככה זה נקרא בהכל באנגלית. גיא, אתם מושבים G-U-Y-B-A-Z-A-K, וקלאב, קלאב 6 בספרה. קלאב ו-6 בספרה, אוקיי?
1: בוקר טוב גיא, בוקר טוב אגד, אלת, בוקר טוב שימי. בוקר טוב לכל מי שהתגעגע אליי, אני בקרוב חוזר אליכם בכוחות מחוזקים. שיהיה לכם שבוע טוב, אלת וכל מבקריה, בשורות טובות, נופש נעים למי שיגיע, ועשו בזהירות כולם, תהיו יותר רגועים, אה? אוהב אתכם.
0: מבקש לשמוע את השיר של שיר לוי, בוקר.
2: נוסע ללא אורות ומתנגש בפחד,

אז שי אסיס מחדד שרוב האנשים לפני תשעה באב לא הולכים לים, אבל יש גם כאלה שכן, והנה לוסי דדון רוצה לדעת באיזה חוף הייתי, אז אני הייתי בחוף דדו, כן, בחיפה. היה כיף. 20 לפני 7, עכשיו כאן ברדיו 99.5 ו-102 FM באילת. בוקר טוב, אני שחידם, בוקר טוב לשלומי חדד, ליוסף חיים גבאי, גלית עומר מהיישוב רימונים, בוקר טוב לאוזי לוי. אין לך קשר לאישי לוי ולשיר לוי ששמענו בשעה הזאת, נכון? זה עוד לוי. בורן אמיר, הזכרנו אותך, רוני יוסף, אבי רביבו, בוקר מבורך לכל החברים שפוקדים את המועדון שלנו. בוקר טוב גם לאורית וזנה, חברה הטובה, שכנה שלי ברחוב, כותבתי איי גאצ'וק, בוקר טוב ושבוע מבורך לך ולכל המאזינים. אפשר לשמוע ג'ינסים קרועים של פאר טאסי, שיר שייתן אנרגיות טובות להתחיל את היום, ובהצלחה לארגנטינה הערב. בבקשה, בבקשה, מה אני לא אעשה, תמצא רידה של ג'יפ.

0: הפלה, הפלה. יפה. ליז גם אהבה את השיר. הני, הנה הני שלי. הני, הני שחידם. בוקר טוב.
1: די צ'וק.
0: אה?
1: בוקר טוב לך ולכל המאזינים. חזרתי אחרי חודש.
0: איפה היית?
1: התחתנתי וחזרתי אחרי חודש מחופש.
0: אהה.
1: זהו, חזרנו לעבודה, סיימנו את החופש של החתונה.
0: ו? עכשיו החיים.
1: חזרים לשגרה.
0: עכשיו החיים. עכשיו החיים אמיתיים.
1: ועל הגעגועים לכולם ולך במיוחד.
0: גם אני התגעגעתי, אח שלי. אז הנה, אני אקדיש לך את השיר, איך אני מתגעגע. קוקו מאלת.

בוקר טוב, גיא בזק היקר, בלכל מודן השש, שנותן לכם לכולנו שבוע טוב, שבוע מבורך, שבוע של מסורות טובות. אני אשמח אם תוכל להשמיע לנו את השיר של אייל גולן, חולה על כדורגל, בריא אפשטיין מחיפה. תודה.

כן, כן, זה הערב. גמר המונדיאל, שיא עולמי, מטורף, כולם יצפו בזה. גם כאן בישראל, כן.

תנו כבוד למלך המגרש ולקבוצה הטובה ביותר. הערב גמר המונדיאל ב-10 בלילה על הדשא בניו ג'רזי תוכרע סופית השאלה שקוראת כבר שנים את אוהדי הכדורגל בכל העולם, האם ליאו מסי הוא באמת הגדול מכולם? ריקוד אחרון ופרידה, אלופת העולם ארגנטינה מול אלופת אירופה ספרד, מי תניף את הגביע הערב ב-10? אנחנו כולנו נצמד אל המסכים ונראה את זה בשידור חי גם כאן בארץ, בארץ ישראל. עכשיו כבר 7 דקות לפני השעה 7 בבוקר, הנה שיר המונדיאל הרשמי של שקר.

תקשיבו, זה עיקר בי. השיר הזה של שקירה כל הזמן הזכיר לי איזשהו שיר אחר, ואני חייב להשמיע לכם אותו ככה לפני סיום. ותגידו לי אם אני לא טועה. אני בדיוק קורא את הידיעה בעיתון, מתחמם והולך, איראן תקפה בכל מדינות האזור. דיר בלקו מלהגיע אלינו. תיזהרו, איראן, דון שוט. צהל ייכנס בך.

ועם השיר הזה אנחנו ניפרד, תודה שבאתם למועדון, ניפגש מחר בשש, נפתח עוד בוקר ביחד ונראה מי אלופת העולם מחר בבוקר, כבר נדע עוד היום בלילה בעצם נדע.

0: 99.5 חמש, ובאילת 102 FM. מועדון השש, עם גיא בזק.
1: שלום.
2: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
1: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
2: זכית ב-125 אלף שקלים.
1: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
0: חולמים שאריאלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
4: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
5: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא. כרטיסים בקופת ברק.
6: המוסך שלי, בי-אר מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. בי-אר מרין. קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
7: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
8: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. קלמר, מחדד, אפרונות, טושים ועוד עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
9: גמר ענק! אני בעננים!
10: חיכינו 4 שנים! והטפסים מוכנים?
9: מזמן! מה אנחנו ישנים?
10: מונדיאל 20 ו...
9: יש!
11: עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? ווינר, ווינר,
12: ווינר! המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.

0: פחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: מוקדוב השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר, עם החדשות. הערכות בישראל להסלמה עם איראן כבר בימים הקרובים. על רקע ההסלמה החריפה בין וושינגטון לטהרן, עשרות מטוסי תדלוק של צבא ארצות הברית התמקמו בבסיסי עובדה ורמון. במערכת הביטחון מקיימים הערכות מצב יומיות מחשש לגלישה של העימות לישראל כבר בימים הקרובים. ארצות הברית תקפה גם הלילה באיראן. זה הלילה השמיני ברציפות. זאת לאחר שהאמריקנים הודיעו אתמול על מותם של שני חיילים אמריקנים במתקפה איראנית על ירדן. ובתוך כך הקבינט המדיני-ביטחוני שוקל לאסור למשך חצי שנה הטסת רחפנים פרטיים בכל רחבי הארץ, זאת בעקבות ההתראות של גורמי הביטחון מפני האפשרות שישמשו לפגיעה באישי ציבור. פרשננו אריאל גאנה מדווח כי ההמלצה הועלתה בין היתר על רקע החשש מניסיונות נקמה איראנים בעקבות חיסולו של המנהיג עלי חמינאי. בתקופת האיסור צפויים כנסות למפרים, ובהמשך עלולה הטסת רחפן ללא היתר להפוך לעבירה פלילית עד לגיבוש רגולציה חדשה בתחום. נשיא לבנון נחת בוושינגטון. ביקורו של ג'וזף אהון יעסוק הן בסוגיית נסיגת ישראל מדרום לבנון והן בדרישות שיוצבו בפני בירות בהמשך, כך מסור מקורות דיפלומטיים לערוץ הלבנוני אל ג'דיד. צהל הודיע כי הבוקר ב-8 ועד מחר באותה השעה יוטל צו שטח צבאי סגור במרחב הנגב המערבי, מצומת יד מרדכי ועד כרם שלום. הכניסה תותר לתושבים ולעובדים בלבד. הסיבה? הערכת מצב על רקע צעדה מתוכננת ובמסגרתה קיים חשש לכניסה בלתי חוקית לשטח רצועת עזה. רגע לפני גמר המונדיאל שיערך הערב, קרב חצי הגמר של המאוכזבות לא הבטיח, אבל קיים בענק הלילה עם מותחן עוצר נשימה על קר הדשא במיאמי, שהסתיים ב-6-4 היסטורי לאנגליה, וזו מסיימת את הטורניר במקום השלישי. זה התחיל ב-4-0 אנגלי במחצית, אבל הצרפתים חזרו למשחק במחצית השנייה. קיליאן אמבפה כבש צמד היסטורי משלו והפך למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: שבוע לוהט צפוי לנו, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות היום ויעשה חם מרגיל העונה עד שרבי בערים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום עד כאן. מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו.
1: תוכנית הבוקר עם קפסה וציוני.
2: היו, שבוע טוב, יום ראשון לשבוע, מה קורה, מה נשמע, מה עניינים? 4 דקות אחרי השעה 7 אנחנו יוצאים לדרך תוכנית הבוקר שעה ראשונה, נופר גאון שלף בהפקה, אני דניאל ציוני, ואי

0: לא איתי פה.
1: יאללה, אנחנו יוצאים לדרך, והבוקר הזה ובכלל כל השבוע אנחנו הולכים להיות עם אינדיגו פיננסים, חברת הפיננסים הגדולה בישראל, שעוסקת בהחזרי מס, מי, מה, מו, מה הקריטריונים, כל הפרטים בהמשך. בינתיים תרשמו לעצמכם את הכוכבית, כוכבית 2432, כוכבית 2432, וכמובן, כמובן, כמובן, בהמשך נהיה גם עם נאור אזולאי, בינתיים...

0: בוקר טוב לצחי יוסף, בוקר טוב דוד. מה העניינים? שלוש עשרה דקות אחרי השעה שבע אתם לתוכנית הבוקר 99.5
1: עכשיו.
0: ואנחנו כמובן הבוקר הזה ובכלל השעה הזאת עם
2: חם זה חם זה חם
0: אינדיגו פיננסים, חברת הפיננסים הגדולה בישראל שעוסקת בהחזרי מס. מי זכאי, מה זכאי ואיך בכלל מקבלים? אז קודם כל תרשמו את הכוכבית, כוכבית 2432. 72 קריטריונים יכולים לזכות אתכם, השכירים, בהחזרי מס. קבלו מספר דוגמאות. אם נולדו לכם ילדים, מגיע לכם כסף בחזרה. שילמתם ביטוחי חיים, מגיע לכם החזר מס. אם יצאתם לחלט, והמדינה שלנו רוויית מלחמות ומערכות, המון אנשים יצאו לחלטים, מגיע לכם כסף בחזרה. מכרתם דירה, תרמתם לעמותה, יש לכם ילדים עם לקות שעברו אבחון, מגיע לכם כסף בחזרה. עשיתם תואר, גם כן מגיע לכם כסף בחזרה. בקיצור, כוכבית 2432, כוכבית 2432, בדיקת הזכאות היא ללא עלות. בהמשך אנחנו נדבר עם נאור אזולאי, מנכ"ל אינדיגו פיננסים, על מנת באמת שככה ייתן לנו עוד יותר קריטריונים ועוד יותר נקודות איך מקבלים כסף וחזרה וכמה שנים אחורה. בינתיים
1: עכשיו ב-99.5
2: חמש חמש

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון, מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
5: יצאתם לחלט? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
6: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, חינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
8: קריאתים חכמים קונים בסמארטקום סלולר. סמסונג A57, 128 ג'יגה ב-1179 שקלים. סמארטקום סלולר, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
9: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
10: ברור, אדיר אירועים.
9: זה אירוע קטן.
11: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו.
12: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
14: תרומה לכלל פעילות העמותה.
15: רעבים? בשווארמה אבוחצירא פתוחים עד שבע, מקבלים סיבוס, וולד וטנביס. מבצע החופש הגדול החל מהשעה 3, פיתה ושתייה ב-50 שקלים בלבד. שווארמה אבוחצירא, חרושת 4, קריית ביאליק. חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. קלמר, מחדר, דפונות, טושים ועוד עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
16: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.

אייל גולן עם מדע בדיוני 7:26, אתם על תוכנית הבוקר 99.5. שלא תגידו שאני לא מעדכן אתכם, יש עומס תנועה בכביש 22 ממחלף ביאליק לכיוון כמובן מחלף עטה דרום, אז שימו לב, סו לאט, בלי עצבים, בלי קריז, שימו פול ווליום אותי ופשוט תהנו.

אדם עם אבי התחול, לוקח אותנו 34 דקות אחרי השעה 7, כאן בתוכנית הבוקר. עברת לדבר הבא, מותק. היי, בא לכם דש עם הקדשות ובקשות של שירים. יום ראשון זה בדיוק הזמן, ככה שיר שיקפיץ לכם את יום ראשון ויעשה לכם אותו טוב ושבוע טוב. אז את הבקשות שלכם והקלטות שלכם והקדשות שלכם ל-0529-59-49-59. בינתיים, חיים מפרגן.

0: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל.
2: פרפט.
1: איטליה.
2: הולנד.
3: יפון.
2: מקסיקו.
1: טורקיה ב-109 שקלים. הטעמים חוץ לארץ. הלוקיישן נוניס. קפה מסעדה. העצמאות 59, קריית אתא. קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
6: 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
9: רשת מייסון 17 שוברת את השוק. כל מכנסי השריג לנוער וגברים ב-75 שקלים. בואו להתחדש, המלאי מוגבל. רשת מייסון 17, קריאת חיים וקריאת מוצקין.
10: כבר ענה! אני בענני!
11: חיכינו 4 שנים!
12: והתפסים מוכנים?
10: מזמן! מה אנחנו ישנים?
12: מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
14: עוד פעם נחכה חודשיים.
13: מה חודשיים? אחותך קנתה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
14: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
15: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
16: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
17: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
18: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
19: כמו מה? תוצאות? משחקים?
18: כן.
19: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
18: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
4: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
7: ולאורך כל המונדיאל.
5: בחסות?
10: איזו עוצמה!
3: לקבוצה שלכם יש פורד?
9: לנו יש פורד על כל השאר.
3: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: זה חם, זה חם, זה חם, חם. 99.5.

0: פוצ'ינה. 45 דקות אחרי השעה 7. איזה שיר, ענעל דינה. והשבוע ובכלל הבוקר הזה במיוחד אנחנו עם אינדיגו פיננסים, חברת הפיננסים הגדולה בישראל שעוסקת בהחזרי מס. מילה שהיא מפחידה, אני יודע, אבל יש מי שביא את הכסף עבורכם וילחם עבורכם ויעשה את הבירוקרטיה עבורכם. לא ככה נאור אזולאי, מנכ"ל אינדיגו פיננסים?
1: בוקר טוב, מעניינים.
0: בסדר גמור, איך אתה? שבוע טוב.
1: שבוע מבורך לכולם, בשורות טובות.
0: ישועות ונחמות.
1: או.
0: אז ספר לנו באמת, אינדיגו פיננסים, קודם כל מה אתם עושים?
1: אז ככה, מה שאנחנו עושים זה דבר נורא נורא פשוט. אנחנו עוזרים לאותם שכירים לקבל את הכסף שלהם חזרה, כי הם שילמו יותר מס. זה הכל. איך עושים את זה? זה כבר מסובך.
0: זה פשוט לנו את הדברים, חמודי. לכן אתה פה.
1: אז בגדול, מה שאנחנו הולכים לעשות השבוע, זה בעצם ללמד את אותם שכירים טיפה יותר על תלוש המשכורת שלהם, טיפה יותר על תשלומי המס שלהם, טיפה יותר על אם בכלל מגיע להם החזר מס, למה מגיע להם החזר, ומה הסיבות בעצם לקבל החזרי מס.
0: מה באמת הקריטריונים לכל אותם המאזינים שמאזינים לנו כרגע?
1: אתה יודע מה, בוא נעשה את זה הכי פשוט שיש. אני מאמין שאתה מכיר הרבה מאוד אנשים בקריטריונים, בוא נגיד ככה, יש איזה 6-7 קריטריונים שבטוח יתפסו למאזינים את האוזן, ואני מאמין שיעזרו להם רגע לחבר את התמונה הזאת, למה אולי מגיע להם החזר מס.
0: נו.
1: אז תגיד רגע, דניאל, כמה אנשים אתה מכיר בשנים האחרונות שעשו מילואים?
0: מי לא? מי לא?
1: יופי. אבל מה קורה שאנחנו עושים מילואים? אנחנו בעצם מפסיקים לעבוד באמצע השנה, הולכים לעבודה חדשה, כן, ביטוח לאומי משלם לנו כסף, אנחנו בעצם, או שהמעסיק שילם לנו כסף דרך אגב, אבל קרה בשנת 25 סיטואציה אחרת, הרבה יותר טובה. זו הפעם הראשונה שהמדינה הכניסה יד לכיס והיא נותנת למילואים ניקים שעשו מעל 30 ימי מילואים, אוקיי, לקבל 4 נקודות זיכוי, זה אומר 12,000 שקלים.
0: וכל נקודה שווה 3,000 שקל, זה כסף.
1: בדיוק, זה מלא כסף, וזו פעם ראשונה שהמדינה נותנת למילואימניקים את האפשרות הזאת. אז מי שלא עשה, מי שלא התקן, זה הזמן קדימה. יופי, כמה אנשים אתה מכיר בישראל שיש להם ביטוח חיים על המשכנתא?
0: למי לא?
1: יופי, כי יש להם משכנתא, בוא נעשה רגע סדר לכולם. כל מי שיש לו משכנתא, יש לכם ביטוח חיים על המשכנתא, אתם אומרים לקבל על זה 25% בחזרה.
0: ואף אחד לא אומר לכם שמגיע לכם כסף, הוא שוכב בקופת המדינה, ואתם לא יודעים.
1: כמה אנשים אגב אתה מכיר שיש להם תואר, סיימו תואר?
0: המון, אני אחד מהם דרך אגב.
1: יפה. או כמה אנשים אתה מכיר שנולדו להם ילדים, או שהיו בחל"ת, או שיצאו לחופשת לידה, או שאולי בשנים האחרונות מכרו דירה. בקיצור, יש 72 קריטריונים לקבלת החזרי מס. ועכשיו עשינו את זה ככה בקטנה מה שנקרא, אבל מי שאמר כן על אחד מהקריטריונים האלה מגיע לכם החזר. הקריטריון היחידי שאתם צריכים לשאול את עצמכם זה אם אתם מקבלים משכורת מעל 7,000 שקלים משלמים מס הכנסה.
0: אז אם הם רוצים באמת לדעת עוד פרטים, אתה כמובן תרחיב על כך בהמשך, אבל הקווים פתוחים והמוקד שלכם פתוח, כוכבית 2432, כוכבית 2432. נאור אזולאי, אינדיגו פיננסים, אנחנו קצרים בזמן, העוף שלי.
1: אז שימו לב, הכי פשוט

0: שיש. קודם כל, הבדיקה היא בחינם. זה אומר שאנחנו לא מביאים ניירת, לא מביאים שום דבר. כל מי שרוצה עכשיו לבדוק אם מגיע לו החזר מס, פשוט נחייג לכוכבית 2432, ואנחנו נפתח את השבוע שלנו עם מבצע מדהים.
1: בזריזות.
0: זה אומר, העשרה הראשונים המתקשרים פשוט מקבלים את פתיחת התיק במתנה. זה אומר, כל איסוף הניירת, כל הבירוקרטיה, בקיצור, כוכבית 2432, צאו לדרך.
1: כוכבית 2432, עשרה הראשונים מקבלים את התהליך במתנה, ובכלל בדיקת הזכאות ללא עלות. נאור אזולאי, אינדיגו פיננסים, שרוף עליך, נשתמע בשעה הבאה.
2: יאללה, בכיף.
1: ביי, גוש. ואנחנו סוגרים גם את השעה הראשונה שלנו בין השלוש כאן בתוכנית הבוקר. חדשות השעה 8 מישראל היום, ואנחנו מיד חוזרים. נופר גאון שלב בהפקה, אני דניאל ציוני.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
3: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק, אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
4: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
5: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
6: כבר ענק! אני בעננים!
7: חיכינו ארבע שנים!
8: והטפסים מוכנים?
6: מזמן! מה אנחנו ישנים?
8: מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
10: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
9: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
11: רעבים? זה בשבילכם! רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
12: קריאתים חכמים קונים בסמארטקום סלולר. סמסונג A37, 128 ג'יגה, ב-999 שקלים. סמארטקום סלולר, איתכם אושר עד החדש, קריית ים.
13: פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
14: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
13: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
14: פעמיד סטור, תל חנה, נשר וביג קריות.
15: המוסך שלי, בי-אר מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. בי-אר מרין. קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
16: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
17: ברוך השם.
16: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
17: נכון.
16: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
17: לא, לא נכון.
16: נכון מאוד.
17: לא נכון. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
16: תודה רבה לך.
18: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: מבינים בבשר? חייבים לבקר במסעדת המבשר. מסעדת בשרים כשרה, גריל ישראלי, בשרים איכותיים ומבחר סלטים. חוגגים אירוע? מסעדת המבשר, תחנת דלק פז מבוא עתלית.

0: לפרטים כוכבית 6853.
1: בגדוב השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי השלים סבב תקיפות נוסף נגד איראן. בהודעה הצויין כי במהלך הלילה השמיני ברציפות של תקיפות אמריקניות נפגעו מתקני מעקב חופים והגנה אווירית של צבא איראן, יכולות ימיות ואתרי יחסון של טילים וכתבמים. כמו כן נפגעו כוחות משמרות המהפכה שתקפו את חיילי ארצות הברית בירדן. ובתוך כך הקבינט המדיני-ביטחוני שוקל לאסור למשך חצי שנה הטסת רחפנים פרטיים בכל רחבי הארץ, זאת בעקבות התראות של גורמי הביטחון מפני האפשרות שישמשו לפגיעה באישי ציבור. פרשננו אריאל כהן המדווח כי ההמלצה הועלתה בין היתר על רקע החשש מניסיונות נקמה איראנים בעקבות חיסולו של המנהיג עלי חמינאי. צהל הודיע כי מעתה ועד מחר בשמונה בבוקר יוטל צו שטח צבאי סגור במרחב הנגב המערבי מצומת יד מרדכי ועד כרם שלום. הכניסה תותר לתושבים ולעובדים בלבד. הסיבה, הערכת מצב על רקע צעדה מתוכננת שבמסגרתה קיים חשש לכניסה בלתי חוקית לשטח רצועת עזה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי בערים ובפנים הארץ.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: תוכנית הבוקר עם קפסה וציון.
1: היוש, מה קורה, מה נשמע? שבוע טוב! שעה שנייה, תוכנית הבוקר, יום ראשון בשבוע. נופר גאון שלב בהפקה, אני דניאל ציוני. שלוש דקות אחרי השעה 8, ואתם כמובן על 99.5, ואנחנו יצאנו לדרך.

0: יודע מה יהיה מחר. מחר יהיה יום שני, זה בוודאות. 6 דקות אחרי השעה 8, אנחנו יוצאים לדרך. גם השעה הזאת אנחנו כמובן נהיה עם אינדיגו פיננסים, חברת הפיננסים הגדולה בישראל, שעוסקת בהחזרי מס. מי ממו? כל הפרטים בהם שם.
1: מועדון, הלילה משתגעים, מועדים באצטדיון.
2: בן בו!

0: חדד עם ילדה רעה. 8:13 אתם על תוכנית הבוקר, יום ראשון בשבוע, שעה שנייה.
1: זה חם, זה חם, זה חם.
0: והשעה הזאת אנחנו גם נהיה עם אינדיגו פיננסים, חברת הפיננסים הגדולה בישראל שעוסקת בהחזרי מס. אם אתם שכירים, אז שימו לב, 80% מהשכירים בישראל מגיע אליהם כסף בחזרה. יש 72 קריטריונים שגם יכולים לזכות אתכם בהחזרי המס האלו. אתם לא יודעים, או שאתם פוחדים או חוששים מלהתעסק עם רשויות המס, או שעשיתם את זה, אבל עשיתם רק שנה אחורה. באינדיגו פיננסים עושים 6 שנים אחורה, משמע המון המון כסף שיכול להיות שמגיע לכם. תרמתם לעמותה, עשיתם תואר, מילואים ניקים, נולדו לכם ילדים, גרושים שמשלמים מזונות, מגיע לכם כסף בחזרה, למה לוותר על זה? כוכבית 2432, כוכבית 2432, אם אתם משפחה חד-הורית, אם יש לכם ביטוח חיים, גם מגיע לכם כסף בחזרה, יש לכם תיקי השקעות, אופה, מגיע לכם כסף בחזרה, ואין מי שיתקשר אליכם, מגיע לכם, הלו, שומעים? בואו קחו אותו, לא. לכן יש לכם את אינדיגו פיננסים שיעשו עבורכם את כל התהליך ואת כל הבירוקרטיה. בדיקת הזכאות היא ללא עלות, אז חייגו כבר עכשיו, כוכבית 2432, כוכבית 2432. בהמשך אנחנו נהיה מנכ"ל אינדיגו פיננסים נאור אזולאי. בינתיים
2: עכשיו ב-99.5

0: הבוקר בחסות
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
3: המוסך שלי, BR מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. BR מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
4: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
5: יצאתם לחל"ת? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
6: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
7: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
8: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
7: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
9: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
10: 720
11: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה, שווארמה אבוחצירא מביאים את הטעם ישר עליכם עם עמדה מלאה וצוות מנצח. אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם. שווארמה אבוחצירא, חרושת 4, קריית ביאליק.
13: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
14: יד עזרה ושולמית
13: לכלל פעילות העמותה.
15: גמר ענק! אני בענני!
16: חיכינו 4 שנים!
17: והטפסים מוכנים?
15: מזמן! מה אנחנו ישנים?
17: מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו הווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
15: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה. סופר ספיד, הכי טרי שיש. קניון אטליז.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. נבחרת אנגליה זכתה במדליית הארד במונדיאל אחרי שגברה 6-4 על צרפת במשחק משוגע על המקום השלישי. זהו הישג השיא של נבחרת שלושת האריות מאז השחייה שלהם בשנת 1966. מי שכיחב במשחק הזה היה שחקנה של ארסנל בוקאיו סאקה שכבש 3. למרות ההפסד, הקפטן של נבחרת צרפת קיליאן אמבפה סיים את המשחק עם חיוך אחרי שנכנס לספרי ההיסטוריה לפחות באופן זמני. אמבפה כבש צמד בהפסד של הטריקולור והפך למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים עם 22 שערים, שער אחד יותר מליונל מסי שבמקום השני, אשר ישחק הלילה במשחק הגמר. אמבפה רושם את ההישג הענק הזה בגיל 27 בלבד, ומסיים את הטורניר הנוכחי עם 10 שערים שמעניקים לו כרגע את תואר נעל הזהב, אלא אם מסי ימצא את הרשת לפחות פעמיים הלילה בגמר. גם מייקל אוליסה הצרפתי יכול להיות מרוצה אחרי שסיים את המשחק עם 2 בישולים, והוא בדרך לסיים את המונדיאל כמלך הבישולים עם 7. מאמן נבחרת צרפת דידיה דשאן סיים את תפקידו אחרי 14 שנים על הקווים של הטריקולור. דשאן הוא אחד משלושה האנשים היחידים בהיסטוריה שזכו במונדיאל גם כשחקנים וגם כמאמנים. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: שרית חדד, קרוסלה, 8:31. נגיד בוקר טוב לרותי, אלן רותי, בוקר טוב לקבלן נופי. שבי פה רגע, בוקר אור גם לך מתוקה שלי. האם את מוכנה, ארוחה, לקראת היום בערב?
1: חד משמעית.
0: כן?
1: מה זה, כן. הלב מאוד רוצה ארגנטינה, אבל האימור שלי במלך המונדיאל של הרדיו הלך על ספרד. בוא נראה. אני אהיה מרוצה כחוק. אני... למרות שאין לי סיכוי לנצח, נראה לי.
0: על מה האימור? כמה את מושקעת?
1: לא, זה קורקינט. אפשר לזכות בקורקינט.
0: קורקינט של...
1: של אינוקי.
0: אינוקי, מיידה. יפה.
1: אבל כרגע חגית מובילה.
0: באמת?
1: כן, זה ראש בראש בין חגית לבנאדו, לטוב בנאדו.
0: אני רוצה להגיד לך משהו. אני קצת, זה תעודת עניות בשבילך. בתור אחת שחיה נושמת כדורגל.
1: גם חגית.
0: בתור אחת שנשואה למישהו שחוץ מלקרוא לסמי אופר על שמו הוא הכל, סבבה? את אמורה לדעת. לא, מה, אלירן לא רק חי נושם כדורגל?
1: חי נושם כדורגל מכבי חיפה.
0: יפה מאוד, אז זה כדורגל עדיין ככלל עולם הכדורגל, סבבה? את אמורה, מה זה לא להיות מקום ראשון בטבלה? את אמורה להוביל בפער ולחנות כאן את הקורקינט בחנייה, סבבה?
1: זהו, שהייתה לי פדיחה והיה לי איזה שלב אחד שכחתי לשים מימורים.
0: את יודעת מה?
1: נרדמתי בשמירה, מה שנקרא.
0: מה שנרדם בשמירה?
1: אבל גם חגית יש לה ידע לא פחות. וטום בנאדו בפאנל,
0: טוב,
1: סבבה,
0: טום בנאדו, טום
1: לא...
0: בנאדו.
1: זה לא זה.
0: ראיתי בטיקטוק
1: את הילד החמוד. לדעתי זה יהיה בין אחד מהם.
0: ראיתי בטיקטוק את הילד החמוד, ראית?
1: איזה ילד חמוד, תיזהר, הילדים האלה היום טובים אותך.
0: לא, שקלה בול, אבא שלו שאל אותו, והוא קלה בול לפי מה שהיה עד עכשיו.
1: ראיתי שהם נוסיף כזה, נראה לי על אופניים או משהו כזה?
0: כן.
1: חמוד ממש, כן. אבל היום תיזהר, אתה יודע. חפשים רק לדבוע.
0: לא מתוקה שלי, אני אחרי שבוע שעבר, מסייג את הכל.

0: לשפוך את כל הסבל, הורדנו את הבגדים, זרקנו את השכל.
1: עדן בן זקן
0: ניו יורק
1: עם אחד השירים האיקונים שהיא הוציאה לאחרונה, לופ שלא נגמר. 39 דקות אחרי השעה 8 אתם כאן, 99.5 תוכנית הבוקר, שעה שנייה.
0: זה חם, זה חם, זה חם.
1: ואנחנו כמובן עם אינדיגו פיננסים, חברת הפיננסים הגדולה בישראל שעוסקת בהחזרי מס. שלום לנאור אזולאי, מנכ"ל אינדיגו פיננסים, מה קורה, יא נאור?
2: שלום, שלום, מה העניינים?
1: בסדר גמור, תקשיב, אנחנו מדברים כאן באמת המון פעמים על כך שאתם מחזירים 6 שנים אחורה, על כך שאתם באמת דואגים להכניס כמה שיותר קריטריונים עבור אותם מאזינים שבכלל לא ידעו שמגיע להם כסף וחזרה. אבל בוא רגע נדבר תכלס, דבר איתנו במספרים, דבר איתנו במקרים כאן מהצפון.
2: אז בוא נדבר איתך במקרים. אז הנה, בשעה הקודמת שדיברנו, התקשר מאזין שפשוט אמר לנו בצורה מאוד מאוד פשוטה מה קרה לו ב6 שנים האחרונות. עכשיו תראה כמה זה קל. קודם כל, אתה יודע מה? החזר של 11,000 שקלים, סבבה?
1: מה זה סבבה? חבל על הזמן, סבבה.
2: סבבה מאוד, יופי, איזה כיף. אז בסך הכל נולדו לו ילדים ב6 שנים האחרונות. אוקיי? יש לו ביטוח חיים על המשכנתא. ובשנים האחרונות אשתו סיימה תואר. קל, נכון?
1: חד משמעית, ותקן אותי אם אני טועה, אתה כמובן תדע יותר ממני, כי אתם בעצם מקבלים את השיחות למוקד. מאז הקורונה, כולל המלחמה, הילודה בקצב מסחרר, משמע היה בייבי בום רציני.
2: כן, כן, לא מעט, לא מעט, חד משמעית, הגידול באוכלוסייה במדינת ישראל חד משמעית ניכר, אבל יש גם סיטואציות שבאמת פוגשות אותנו לא רק בילודה, כי נכון שאנחנו באמת מקבלים באמת כסף על זה, ובאמת מקבלים לא מעט נקודות זיכוי, אבל מהצד השני, תחשוב כמה דברים עברנו ב6 שנים האחרונות, חלטים, מלחמות, קורונה, אנחנו כבר בין לבין, מה שנקרא.
1: המון ילדים גם דרך אגב עברו אבחונים, בעיות של קשב וריכוז, גם לאותן משפחות מגיע כסף בחזרה.
2: הרבה מאוד ילדים שעברו ועדת השמה, זה אומר שהם לוקחים רטלין, מאובחנים לקויי למידה, בכיתה קטנה אולי, הם מקבלים 6,000 שקלים בכל שנה. ומה עם הקצב הגירושים?
1: מה איתו?
2: אתה יודע כמה גרושים מקבלים? גרושים שמשלמים מזונות, מקבלים החזר כל שנה של 3,000 שקלים.
1: והנה, סוף סוף מישהו רואה אותם.
2: לא, לא, זה תמיד היה, זה תמיד היה, פשוט אף אחד לא מפרסם את זה. אף אחד לא מפרסם את זה בישראל, זו הבעיה היחידה. מדינה עם מלא מלא מלא זכויות, אוקיי? הרבה יותר מאשר מדינות אחרות. הבעיה היא שאף אחד לא מדבר על זה, אף אחד לא שם את זה ככה בפרסומות. כשאנחנו מדברים על זה ואנחנו נותנים את הידע הזה לציבור, שיש 72 קריטריונים שבהם הם זכאים להחזרי מס, כגון זה שאנחנו גרושים, משלמים מזונות או חד הוריות, מגיע לנו 3,000 שקלים בכל שנה, אבל זה לא מעניין אף אחד מה שנקרא, כי זה כסף שיוצא מקופת המדינה, וזה לא מעט כסף. אגב, תחשוב על זה רגע, אנשים מכרו דירה באמצע השנה, נכון? שילמו מס שבח, נכון? עשו להם חישוב, יכול להיות שהוא אולי חישוב שהוא שגוי, יכול להיות שלקחו להם יותר מס ממה שהיה צריך. אגב, שם אנחנו מדברים על 10,000 שקלים החזר.
1: אז זה בדיוק הזמן שלכם להתקשר לכוכבית 2432, את הלא יש לכם כבר, את הכסף אתם בינתיים לא רואים, אז אם תעשו שיחה אחת שהיא ללא עלות, ללא התחייבות, כי בדיקת הזכאות היא חינמים, תוכלו תוך 10 דקות, תקן אותי אם אני טועה נאור, לדעת בערך כמה מגיע לכם.
2: חד משמעית, אתה לא טועה, ויותר מזה אני אגיד לך. 4 מתוך 5 שכירים במדינת ישראל שמשלמים מס הכנסה, ככל הנראה זכאים להחזרי מס, זה לא אני אמרתי, זה מבקר המדינה. עכשיו, יש לכם הזדמנות, בתוך 10 דקות באמת לבדוק אם מגיע לכם החזרי מס. פשוט מתקשרים לכוכבית 2432, ונפטרים מהדילמה הזאת, כי אנחנו הולכים להשיג עבורכם את כל המסמכים, ניירת, בירוקרטיה. בקיצור, לא צריכים להתאמץ יותר מדי. אגב, אם הם ככה מהירים ביותר שמתקשרים, אז שים לב, הם מקבלים את פתיחת התיק במתנה, זה אומר כל איסוף הניירת בחינם, זה מתנה של כמה מאות שקלים.
1: כמה מהם מקבלים במתנה?
2: 10 בלבד.
1: אופה, אז 10 הראשונים שמתקשרים עכשיו בזריזות לכוכבית 2432 מקבלים את פתיחת התיק במתנה. נאור אזולאי, אינדיגו פיננסים. אנחנו נשתמע כמובן מחר, שרוף עליך קשות.
2: יאללה, בכיף.
1: ביי יוש.
2: ביי ביי.

0: מייסון 17, קולקציה חדשה מחכה לכם בסניף קריית מוצקין. אל תפספסי, בואי לרשת מייסון 17, משכנות האומנים קריית מוצקין.
1: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
3: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
4: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רידיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
3: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
4: פעמיד סטור, תל חנה, נשר וביג קריות.
5: עשים שירים שאת אוהבת.
6: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
7: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
8: פיצוחי אליאב מפצחים את הטוב.
7: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
10: גמר ענר! אני בעננים!
11: חיכינו 4 שנים! והתפסים מוכנים?
10: מזמן! מה אנחנו ישנים?
11: מונדיאל 20 ו...
10: יש!
11: עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: הוצא אירוע אחר.
13: רק סקאלי.
12: אירוע בוטיק.
13: רק אירועי בוטיק.
14: סקאלי אירועים. רופטופ באולם חדשני. חינה בר מצווה, ימי הולדת וכנסים. ההסתדרות 236 חיפה.
15: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסבנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
16: 99.5

0: איתי לוי אם רציתי, 8:54, אנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו כאן ב-99.5 תוכנית הבוקר. חדשות השעה 9 מישראל היום, ואנחנו מיד חוזרים, נופר גאון שלב בהפקה. אני דניאל ציוני, וזאת מור אבי, שעושה לכם לא רק סחרחורות, עושה לכם תרלולים.
1: געגועים הם סוג של נחמה.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
3: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
4: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. 3 מחברות חכמות ב-10 שקלים. קלמר אדידס ב-29 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
5: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
6: קריאתים חכמים קונים בסמארטקום סלולר. סמסונג A37, 128 ג'יגה, ב-999 שקלים. סמארטקום סלולר, איתכם אושר עד החדש, קריאת ים.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
9: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק, לא עוד אירוע, הצגה, אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה, הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק, פרטים בגוגל.
10: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
11: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
12: נוניז, קפה מסעדה.
13: נו?
12: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
11: נוניז? זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
12: נהדר!
11: נוניס, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
14: שלום.
15: ברוכה.
14: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
15: בסדר.
14: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
15: אימאלה, אני בשוק. וואי, אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
16: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
1: בוקר טוב, השעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. בגץ הקפיא את ההוראות בחוק התקשורת החדש של השר שלמה קרי שאמורות היו להיכנס לתוקף מיידי, ובראשן הסעיף המאפשר להקים את ועדת האיתור למועצה החדשה שאמורה להחליף את הרשות השנייה ומועצת הכבלים. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מוסרת כי בנוסף הוקפאו תיקוני התאמה בחוקי הבזק והפצת שידורים. מרבית הוראות החוק שנועדו להקנות לשוק שנתיים להיערכות לשינויים לא נפגעו מההחלטה. בין היתר ציינו השופטים בהחלטתם על הוצאת הצו, קיים חשש כי לאחר כניסתו לתוקף יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מיהר לתקוף את החלטת בגץ להקפיא חלקים מחוק התקשורת, וכתב ברשת אקס לפני זמן קצר, זהו טרלול מוחלט שמלמד שבגץ איבד כל רסן במלחמתו בכנסת ובממשלת המחנה הלאומי. שווה לסדרה, תנועת הרכבות בין תחנות לוד, רחובות ואשקלון, ובין תחנות לוד וראשון לציון הראשונים. זאת לאחר שהושגה שליטה בשריפה שפרצה לפני שעה קלה, סמוך למסילת הרכבת. האלימות מוסיפה להשתולל. רימון הלם מושלח הבוקר אל עבר בית בצפון תל אביב. משטרת מחוז תל אביב פתחה בחקירה בעקבות פיצוץ אז שנשמע סמוך לבית פרטי בשכונת צהלה בצפון העיר. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. המשטרה בודקת האם קיים קשר בין בעל הנכס לבין ארגון הפשע ג'רושי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: ימים לוהטים מצפים לנו השבוע. היום כבר חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשיך מהרגיל העונה. עד שרבי, בערים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: בבוקר עם קבסה וציון.
1: היוש, מה קורה יום ראשון? שבוע טוב, שבוע מבורך. אנחנו יוצאים לדרך שעה שלישית כאן בתוכנית הבוקר. אתם על 99.5, נופר גאון של לב בהפקה. אני דניאל ציוני. ויאללה, שיהיה לנו בוקר מותק.

קלה יחד עם אגי עזרזר. יופי שבוע. אתם על 99.5 תוכנית הבוקר, ואנחנו ממשיכים עם מאור אדרי והחידוש שלו לחיים צינוביץ' שלו השרוף. אם בא לכם דשם הקדשות 0529 59 49 59 בינתיים.

אתה מופתע. או לכאן, כנסי לכיס הקטן. בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין אתה חצי כוח.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
5: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
6: כבר ענק! אני בעננים!
7: חיכינו 4 שנים!
8: והטפסים מוכנים?
6: מזמן! מה אנחנו ישנים?
8: מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! הכבר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: עושים שירים שאת אוהבת.
11: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
12: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
14: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
15: בעמיד סטור שוברים מחירים ל-3 שקלים.
16: צלחות ריינבו 25 יחידות ב-3 שקלים. רידיד אלומיניום ב-3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב-3 שקלים.
15: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד.
16: בעמיד סטור, תל חנה, נשר וביג קריות.

חנן בן ארי יחד עם פאר טאסי, 9:24, אתם על תוכנית הבוקר 99.5. אם בא לכם דשים והקדשות, זה בדיוק הזמן, שלחו לנו הקלטות קוליות, איזה שיר ככה יקפיץ וירים לכם את יום ראשון בשבוע, ויאללה קדימה, 0529 59 49 59. בינתיים

0: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
2: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
1: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
5: רעבים, שיפודליה או חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
6: רשת מייסון 17 מזמינה אתכם להתחדש בסטייל מטורף עם הקולקציה המטורפת של המותג דוסאצ'ה שכבר מחכה לכם בסניפים. רשת מייסון 17, קריאת חיים וקריאת מוסקין.
7: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. מבחר רחב של תיקי גן ב-20 שקלים בלבד. תיקי בית ספר דיסני ב-40 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
8: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
8: תרומה לכלל פעילות העמותה.
10: רעבים? בשווארמה אבוחצירא פתוחים עד 7, מקבלים סיבוס, וולד וטנביס. מבצע החופש הגדול, החל מהשעה 3, פיתה ושתייה ב-50 שקלים בלבד. שווארמה אבוחצירא, חרושת 4, קריית ביאליק.
11: פעמיד סטור שוברים מחירים ל-3 שקלים.
12: מגבוני בייבי, שתי חבילות ב-3 שקלים. שקיות קוקי, ארוז 10 ב-3 שקלים. קוס אייס, כולל מכסה 10 יחידות ב-3 שקלים.
11: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד.
12: פעמיד סטור, תל חנה, נשר וביג קריות.

0: איך זה לחיות.
1: 9:40 ואחת אתם על תוכנית הבוקר 99.5, תקשיבי. השמיעו לי שיר, סבבה? הוא נוסטלגי ברמות, מי מהמאזינים שלנו שאוהב נוסטלגיה? התחבר ויואב. אני מנגן לך טעימה קטנטנה ממנו. אם את מזהה באיזה שיר מדובר, תקשיבי לי טוב. וויקנד שבוע, לא וויקנד, חמשו... חמישי עד שישי, ירושלים עליי.
2: בכל מקרה זה יהיה, אבל בסדר, נו.
1: נכון מאוד, את צודקת. אבל ככה אני רוצה לראות גם כמה המאזינים שלנו חדים. אני הייתי באלם שבכלל זה הזמר וזה השיר. קבלו אותי עם הקטנטנה. אם אתם מזהים, השיר ינוגן. לא זהיתם, השיר לסל וחסל.
2: ינוגן בכל זאת.
1: לא, לא, לא, לא.
2: אה, לא?
1: לא.
2: אוקיי. בובי בובות.
1: לא. יאללה, קדימה, את התשובות שלכם ל... 0529-59-49-59 לא בובים בובות ולא אייל גולן. קדימה, מי הזמר, מי הזמרת, מהו שם השיר? ואפשר גם בהקלטות קוליות את הפזמון.
3: אוהבו אותן שטויות, אני צייד של בעיות, והסיפור שלי מתחיל בזה שיש אותך. אני נפתח קצת בקלות, ובדיוק כאן עשיתי שטות, והנראה לאחרונה שלי היה איתך. אך ים חלומות זרקנו לפח, שק חבטות, דברים שפתחת,

0: אגם בוחבוץ, 947. מה קורה לנו בוואטסאפ עם הזיהוי שיר? שחבל לך על הזמן.
1: אחרי שכאילו אמרת וזמזמתי לי, הבנתי שאני גם מכירה אותו.
0: גם בוואטסאפ שלי האישי. 947, לפני שנסגור את השעה, את יודעת שאני לא מדבר ממקום שיפוטי, את יודעת כמה אני שרוף עלייך, וכמה אני אוהב את הבת שלך כאילו היא אחיינית שלי. אין על כך עוררין.
1: לא.
0: אבל, ככה קפץ לי בטיקטוק, וגם בסטורי, סרטונים שלה כאילו מהעמוד שלך, וכל מיני טרנדים שהיא עושה. עכשיו, היא כזאת מהממת, והיא כזאת עושה את זה בצניעות ובענבה. אבל אני חייב לשאול אותך שאלה, את ולירן חשופים לכל מה שקורה בחוץ. את לא פוחדת מהרגע הזה שחשפת אותה אולי בשלב טיפה מוקדם יותר? בואי, ילדה בת חמש?
1: שש.
0: שש?
1: מה זה חשפתי אותה? אוקיי, היא לא תשב עכשיו, אין לה חשבון טיק טוק נניח משלה. אוקיי, אין לה את הרשת החברתית.
0: ברור שלא, כי אם כן הייתי קורא לרווחה, נו נו.
1: תתפלא, אבל יש כאלה שמנהלים לילדים שלהם חשבונות טיק טוק.
0: מחדל.
1: אוקיי, אבל לא, אין לה חשבון משלה, ואין לה, זה לא שהיא עכשיו תשב ותגלול בטיקטוק לבד, כשאני או אלירן לא לידה. למען האמת, היא גם לא גוללת בטיקטוק טרנדים שהיא רואה וכאלה, זה מהיוטיוב. יש שם את השורטס של היוטיוב.
0: אבל פותחת לרעב מגיל
1: מוקדם. ויש לך שם האפשרות לעשות כל מיני הגדרות של סילון תכנים וכאלה, אז היא רואה את זה משם, ואז היא רוצה, תראה, היא כרגע אוהבת מאוד טרנדים של או בישול,
0: אין בעיה,
1: או
0: דברים
1: כאילו שהיא רואה ריקוד וכאלה.
0: את פותחת את הרעב.
1: מה זה רעב, דליאל?
0: בגיל שהוא מוקדם, נופר, שש זה גיל שהוא מוקדם לטיק טוק בעיניי.
1: אני יכולה לסגור אותה מכל הכיוונים, אבל זה יבוא לה מהחברה, אתה מבין? זה לא, אתה, היא פתאום באה אליי, היא באה אליי הביתה.
0: אני אתן לך דוגמה.
1: איקס לימדה אותי בגן, תריק לשיר הזה והזה של הזמר הזה והזה, אם את מכירה, תראי איך רוקדים אותו.
0: אני אתן לך דוגמה, חברה טובה שלי העלתה תמונה של הבת שלה, חופשה שהם היו בה בבית מלון, תמונה שלה עם בגד ים. עכשיו אומרת לי, תראה כמה כניסות היה לעמוד שלי באותו רגע, אני מזועזעת. אני אומר לה, תגידי, זה נראה לך כאילו הגיוני, ילדה בת

0: חמש, את מעלה תמונה של בגד ים, את לא יודעת מי נמצא בחוץ, את לא יודעת מי זה הזוי הזה שצופה בתמונה הזאת. אני אומר לשמור כמה שאפשר. כמה שאפשר לעכב את זה, לשמור. לא יודע, נראה לי מוקדם מדי, נראה לי עשית טעות, אבל בסדר, מה אני אגיד לך? את רוצה לעשות כסף על הבת שלך בעתיד, מעכשיו את עושה אותו כוכבת.
1: איזה כסף, 200 צפיות בלחץ. סבבה. אני עושה את זה כי היא נהנית מזה, אתה מבין?
0: מתחיל מ-200, נגמר
1: ב-1000. אני לא מחפשת לעשות צפיות על חשבון הבת שלי, אוקיי?
0: כי יש מלא כאלה בטיקטוק שכן.
1: היא ראתה את הסרטון הזה של כל ה... של הרבה בנות וכזה זה, מארגנטינה, עושות את הסרטונים כאילו עם הטרנד הזה שרואים אותה רוקדת, ואז את השחקן, איך הוא חוגג את זה. היא רואה את הדברים האלה, או את הסרטון הזה לשירים של ילדים מסוימים וכאלה. היא רוצה לצלם את זה, אני מצלמת, אני לא מעלה הכל, אני מצלמת, אני נותנת לה לראות, דברים שמצחיקים אותי ונראים לי חמודים אני גם מעלה, זה אצלי בעמוד, זה בשליטה שלי, זה בבקרה שלי, היא אין לה שום גישה לזה, והיא גם בכלל לא יודעת מה זה צפיות.
0: תקשיב, אני מסכים אותך שסוגרים...
1: אוקיי, ומה זה רשתות חברתיות, ילדה בת שש, היא יודעת איזה מגניב לה לראות את עצמה רוקדת, ואיזה יופי הסרטון שהיא מערכה לה. זה מה שמעניין אותה, זה מה שמצחיק אותה, היא מתלהבת מזה.
0: אני שמח ואני חייב להגיד שלפחות בסרטון, מה זה בסרטון? בכלל, הבת שלך היא ילדה לבושה אישית, שאני רואה לכם לבישות את הילדות בגיל כל כך מוקדם וכל כך צעיר, ואני מזדעזע. ואחרי זה, כשהן מגיעות לגיל 16, ואבא או אמא אומרים להם, את לא יוצאת ככה מהבית, הן אומרות, מה? אתם גידלתם אותי לזה, אז בואו נתחיל מזה. לפחות בלבוש, לא קשלת, ילדה צנועה, עפתי על זה ברמות, עפתי על זה ברמות.
1: אז ילדה צנועה, היא לבושה כמו ילדה.
0: לא, לבושה,
1: ילדה.
0: אנחנו מסתובבים בחוץ.
1: די, חולצה.
0: אנחנו מסתובבים בחוץ, אנחנו רואים מה קורה.
1: נכון, אז זה מה שאני אומרת, יש כאלה שמלבישות את הילדות כמו נשים ולא כמו ילדות.
0: בדיוק, וחיות את עצמן. ומנסות להגשים את עצמן דרך הבנות, ועל זה חרם לי, ועל זה חורה לי, אבל, אני לא יודע, אני עם כל הליברליות שלי, אני בן אדם מאוד מאוד שמרן. לא יודע, קשה לי, אני שמרן.
1: דניאל, אתה לא יכול להיות כל כך שמרן בעולם כל כך מתירני. אתה מבין, אתה צריך, אתה לא יכול להיות שמרן בעולם מתירני.
0: ואני מלך ההתרה.
1: להיות עם עיניים פקוחות, לדעת, לפקח ולראות מהצד את מה שקורה, ולשים לב שלא עוברים גבולות, אבל לתת לילדים לדעתי, אין מה לעשות, אי אפשר לחנוק.
0: תקשיב, ילד
1: שם. הם נחשפים לזה לגן, אוקיי? אני יכולה לחסום, עוד 4-5 אמהות מהגן יכולות לחסום ולא לתת לה לגישה לדברים האלה, אבל בסוף יבואו 2-3 ילדים שכן, ואין מה לעשות. הם מדברים על זה, הם נחשפים לזה, כבר בגיל מאוד קטן. זה חלק מזה.
0: שמרו על התמימות של הילדים שלכם, והיה וכבר נתתם, והיה וכבר הרשיתם, והיה וכבר זרמתם איתם.
1: יש שם סילול תחלים. תהיו בבקרה. נמצאים עם היד על הדופק, בדיוק.
0: טוב, בובי, מסכים שלא להסכים.
1: רוצה לרקוד איתי?
0: אני דניאל ציוני. חותמים, סוגרים ונועלים את מהדורת יום ראשון בשבוע שלנו. תשתמע מחר, אותה שעה, אותו מקום, 7 בבוקר. שיהיה לנו יום טוב, יום שקט. אמן! גידי שמור זר בעולם, הישר לחדשות. ביי יוש!

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן נאום מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
3: הקיץ טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם פרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
4: גמר ענק! אני בעננים!
5: חיכינו ארבע שנים!
6: והכפסים מוכנים?
4: מזמן! מה אנחנו ישנים?
6: מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: יצאתם לחל"ת? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
9: ספיר, תנחתי לקרקע.
8: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
9: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
10: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
11: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
12: מה קורה אראלה? לא מאמין.
11: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50 אלף שקלים.
12: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
11: איזה חמוד.
12: איזה כיף, תודה רבה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
1: טוב, השעה 10, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. איראן תוקפת בשעה זו את כווית. הצבא במדינה מסר כי מערכות ההגנה האווירית מיירטות מתקפת טילים וכטב"מים שמשוגרים מאיראן. בג"ץ הקפיא את ההוראות בחוק התקשורת החדש של השר שלמה קרעי שאמורות היו להיכנס לתוקף מיידי, ובראשן הסעיף המאפשר להקים את ועדת האיתור למועצה החדשה שאמורה להחליף את הרשות השנייה ומועצת הכבלים. כתבתנו אלינור שירקני קופמן מוסרת כי בנוסף הוקפאו תיקוני התאמה בחוקי הבזק והפצת שידורים. מרבית הוראות החוק שנועדו להקנות לשוק שנתיים להיערכות לשינויים לא נפגעו מההחלטה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מיהר לתקוף את החלטת בג"ץ להקפיא חלקים מחוק התקשורת, וכתב ברשת אקס לפני שעה קלה: זהו טרלול מוחלט שמלמד כי בג"ץ איבד כל רסן במלחמתו בכנסת ובממשלת המחנה הלאומי. גל השלחת רימונים אל עבר מסעדות ג'פניקה. המסעדה תבקש הבוקר מבית המשפט לשחרר למעצר בית את ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי, לצד שלושה חשודים נוספים שנעצרו בחשד כי יש להם קשר להשלחות הרימונים. התוצאות הקשות של השריפה ביישוב חוות גלעד שבשומרון: האש פגעה ב-24 מבנים, מתוכם 13 נשרפו כליל. באירוע פעלו 41 צוותי כיבוי, 10 מטוסים ומסוק משטרתי. מחקירת ההדלקה עולה כי נגרמה כתוצאה מבדל סיגריה שהושלך לצד הכביש. מסיימים בתחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה חם רגיל העונה עד שרבי בערים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

שלום לכם, ראשון בשבוע, איזה כיף שאתם איתנו כאן כדי לפתוח שבוע חדש עם המון מוזיקה טובה שקובי פרל ערך לנו, ויהיה פה איתי לוי ואופר לוי ואל גולם ולידור יוספי, נתנאל וחיים משה, מושי קאפיה חמש וקובי פרץ וזהב הבן ועדן בזק, וואו, בקיצור חברים, שעה מה זה כיף את הולכת לנו ביחד, אבל בואו נפתח עם שלוש של

אייל גולן יחד עם נערה. איזה שיר שהוא כולו... כולו אייל. אין משהו אחר. הנה עכשיו לידור יוספי עם הדרך המתמשכת.

0: הבוקר בחסות
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. קלמר מחדד, עפרונות, טושים ועוד עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
3: גמר ענק! אני בעננים!
4: חיכינו ארבע שנים!
5: והתפסים מוכנים?
3: מזמן! מה אנחנו ישנים?
5: מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
8: תרומה לכלל פעילות העמותה.
10: 720
11: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: רשת מייסון 17 שוברת את השוק. כל מכנסי השריג לנוער וגברים ב-75 שקלים. בואו להתחדש, המלאי מוגבל. רשת מייסון 17, קריית חיים וקריית מוצקין.
13: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
15: כמו מה? תוצאות? משחקים?
14: כן.
15: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
14: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
12: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
15: ולאורך כל המונדיאל.
14: בחסות?
12: שחקן.

אותך אלא יפה צוחקת פה פה פה פה פה מוזיקרפיה. עכשיו הנה רביד גואטה, אחד מהניינטיז או מהאלפיים הטובים שלו, ג'ינס קרוע.

0: גמר ענק! אני בעננים!
1: חיכינו 4 שנים!
2: והטפסים מוכנים?
0: מזמן! מה, אנחנו ישנים?
2: מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו הווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה!
1: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
11: 720
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

העולם. משה פרץ עם ליאור נרקיס היה איזה וייב כזה, היה תקופה שדודו ארון ורגי ווד וכולם, אז היה. עכשיו הנה קובי פרץ וזהב הבן, קום איזה לאהוב לנצח.

איזה יופי, ועם זה אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו חדשות וחוזרים לעוד מוזיקה, אז תשארו בדיוק איך שאתם. אני דודו אזולאי, ונסגור את השעה עם הדבר הזה.

0: עמית סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
1: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רידיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
0: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
1: בעמית סטור, תל חנה, נשר וביג קריות.
2: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית שעה 1-7-1.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: כן.
5: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת וזכית בחצי מיליון שקלים.
6: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
5: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
6: ברור.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: גרג קניון עתלית בהנהלה חדשה. בואו לפתוח את היום עם קפה ומאפה ב-19 שקלים ו-90 עד השעה 11 בבוקר. פתוח מ-7 בבוקר ועד 10 וחצי בלילה. אווירה, שירות ותפריט עשיר. גרג קניון עתלית. מחכים לכם.
9: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. מבחר רחב של תיקי גן ב-20 שקלים בלבד. תיקי בית ספר דיסני ב-40 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
10: רשת מייסון 17 מזמינה אתכם להתחדש בסטייל מטורף עם הקולקציה המטורפת של המותג דוסאצ'ה שכבר מחכה לכם בסניפים. רשת מייסון 17, קריאת חיים וקריאת נוסקים.

0: המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: בוקר טוב, השעה 11, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. גורם ביטחוני ישראלי טוען כי מוצ'דבה חמינאי לא נמצא כלל באיראן, וההודעות שהוא מוציא מזויפות. לפי הדיווח הדרמטי המתפרסם ברשת אל-חדתה הסעודית, המנהיג העליון החדש אינו נמצא על אדמת איראן, ומי שמנסח את הצהרותיו הם למעשה מפקד משמרות המהפכה, אחמד וחדי, ובכירים נוספים. הגורם הישראלי חושף גם כי טהרן תכננה גל חיסולים בתל אביב, כנקמה על חיסולו של עלי חמינאי. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תוקף הבוקר את החלטת בגץ שהתפרסמה להקפיא חלקים מחוק התקשורת של השר שלמה קרעי. סמוטריץ' כותב ברשת אקס, זהו טרלול מוחלט שמלמד שבגץ איבד כל רסן במלחמתו בכנסת ובממשלת המחנה הלאומי. המצלמה שחשפה את הזוועה בית המשפט המחוזי מרכז לוד גזר היום עונש של 20 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצוי בסך 150 אלף שקלים. הנאשם שהורשע בביצוע עבירות אינוס ומעשים מגונים שעשה בביתו בת 3.5, וכן בביצוע עבירות אינוס כלפי גרושתו בעת שאלה היו נשואים. מעשיו של הנאשם תועדו במצלמה שהתקינה אמה של הפעוטה לאחר שהחלה לחשוד כי הוא מבצע בביתה מעשים מיניים. תאונת עבודה במפעל באזור צומת קריית מלאכי, נהרג הבוקר פועל זר כבן 40. מחקירה ראשונית עולה כי הפועל נפגע ממשטח ברזל כבד שנפל עליו במהלך העבודה. התפרעות אלימה הבוקר בכפר ג'יסר א-זרקא במהלך פעילות לאיתור אמצעי לחימה וסמים של לוחמי יחידת רומח ושוטרי התחנה המקומית. עשרות של מתקהלים תקפו את הכוחות באבנים ובקבוקי זכוכית. השוטרים השתמשו באמצעים לפיזור הפגנות ועצרו 5 חשודים בתקיפה ובהפרת סדר. מסיימים בתחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה חמר רגיל לעונה שרבי בערים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות אפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שעה שנייה. איזה כיף שאתם פה, חברים וחברות. דקלה, זוהר גוף, גידי שמור, טריפונס, חיים משה, סלה, הודיה, מאור אדרי, רינת בר ורגב, עוד כל אלה ועוד רבים וטובים יהיו כאן בשעה הקרובה.
1: 7, 9, 5, 5.
0: אבל קודם כל דקלה, יחד עם נווה לוי, יחד עם בדידותי הנהדרת.

ברטסי אוף מוזר. ידעתם שהשיר הזה היה במקור בכלל למישהו אחר ונמכח ברגע האחרון? יפה, עכשיו חיים יפרגן.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
3: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
2: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
3: פעמיד סטור, תל חנה נשר וביג קריות.
4: דבי פרחים שלום.
5: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח עמודה.
8: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
9: גמר ענק! אני בעננים!
10: חיכינו ארבע שנים!
11: והטפסים מוכנים?
9: מזמן! מה אנחנו ישנים?
11: מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה, שווארמה אבו חצירה מביאים את הטעם ישר עליכם עם עמדה מלאה וצוות מנצח. אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם. שווארמה אבו חצירה, חרושת 4, קריית ביאליק.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
15: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
14: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
16: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
17: ברור, אדיר אירועים.
16: זה אירוע קטן.
18: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו ב...

0: 66 χρονών ο κύριος.
1: ועכשיו
2: מפסק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים,
1: בכל מה שחייבים לדעת
2: בחסות
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ב-10 יתקיים גמר מונדיאל 2026, כשאלופת העולם ארגנטינה תפגוש את אלופת אירופה ספרד. ארגנטינה רוצה להיות הנבחרת הראשונה לזכות בשני מונדיאלים רצופים מאז ברזיל של שנות ה-60, ומגיע למפגש ברצף הצלחות מטורף אחרי שזכתה בקופה אמריקה, במונדיאל, שוב בקופה אמריקה, וכעת תנסה שוב לזכות במונדיאל בפעם הרביעית בתולדותיה. גם ספרד מגיע למפגש בכושר סי, על הרוח הסופרים 37 משחקים רצופים ללא הפסד, ואם ימשיכו להישאר בלתי מנוצחים גם בגמר, הם יקבעו סי חדש עבור נבחרת בינלאומית של משחקים רצופים ללא הפסד. ספרד היא אלופת אירופה המכהנת ורוצה לשחזר את ההישג שלה מהמונדיאל ב-2010, אז השלימה דאבל של שחייה ביורו ושחייה במונדיאל. מסי נגד למין ימל הלילה בניו ג'רזי, הרביעי של האלבי סלסטה, הוא השני שלה לרוחה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות
6: זכיתי ביוחנן, אופקונים וזוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחנן.
7: מבצע הגייד של יוחנן אוף חוזר וגדול, כפוף לתקנון. 99.5
2: חם אש.

0: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. שלוש מחברות חכמות ב-10 שקלים. קלמר אדידס ב-29 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
1: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
1: תרומה לכלל פעילות העמותה.
3: שים שירים שאת אוהבת.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
5: גמר ענק! אני בעננים!
6: חיכינו 4 שנים!
7: והטפסים מוכנים?
5: מזמן! מה אנחנו ישנים?
7: מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
9: ספיר, תנחתי לקרקע.
8: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
9: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
10: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
0: אלירן עזריאלי, צוף שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.

ופה אנחנו גם סוגרים שעה שנייה, חברים. איזה יופי. תודה רבה לקובי פרל ונופר גאון שלו. אני דודו אזולאי. תודה רבה להכיר דניאל. מיד אחרי כאן שירן גולשטיין. איזה ניים דרופר אני בסוף שעה. ניפגש כאן מחר ב-10 עם עוד מוזיקה טובה. עד אז נשיקות, חיבוקים וכל מה שצריך כדי שתרגישו טוב. הנה, סוגרים שעה עם הדבר היפהפה הזה.

0: סוויט בר מציגים קולקציה דובאי המטורפת. קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד. ולקיץ קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה. חייבים לטעום. גולדה מאיר 3, קריית ים, מול אושר עד. להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: שלום.
3: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
2: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
3: זכית ב-125,000 שקלים.
2: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: 720
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
9: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. קלמר מחדד עפרונות, טושים ועוד עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה,

0: ובחת גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, ושעה 12 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, לא נמצא במדינתו, כך לפי גורם ביטחוני ישראלי ששוחח עם הערוץ הסעודי אל-חדאת. עם הפרטים כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן.
2: על פי אותו גורם, ההודעות הכתובות של מוג'תבא חמינאי נכתבו למעשה על ידי אחמד ווחידי, מפקד משמרות המהפכה, וגורמים אחרים בארגון הטרור. עוד דווח מפי אותו גורם כי טהרן תכננה לחסל אישים ישראלים בתל אביב כנקמה על חיסולו של עלי חמינאי, מנהיג איראן הקודם.
1: בתוך כך, לאחר גל התקיפות הלילה של ארצות הברית באיראן, אזעקות נשמעו בשעה האחרונה בבחריין. עד כה לא נמסרו פרטים נוספים. גל התקיפות נגד סניפי רשת ג'פניקה. המשטרה עצרה אתמול צעיר בן 28, תושב קריית אתא, בחשד לניסיון הצתת סניף הרשת בחיפה בשבוע שעבר. כתב היום מישל מחול מוסר כי בית המשפט העריך את מעצרו עד מחר. תקלה נרחבת מורגשת בשעה זו בפייסבוק ובאינסטגרם. משתמשים ברחבי העולם מדווחים על קשיים בכניסה לחשבונות, בטעינת אנשי הקשר שלהם ובשימוש ביישומונים. וגם בשורה לתושבי השפלה. משרד התחבורה אישר העברת 24 מיליון שקלים לקידום מיזם הרחבת כביש 4315 המחבר בין נס ציונה לבאר יעקב. במסגרת המיזם יבוצע שדרוג מלא של תוואי הדרך לצד פיתוח סביבתי שישתלב במרחב הקיים. המהלך צפוי לשפר את הנגישות לתחנת הרכבת באזור ולמוקדים הסמוכים. עכשיו תחסית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, מורגשת הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב האזורים. גם מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: ברוכים הבאים לתוכנית שלנו, 3 דקות אחרי 12, אתם על רדיו 5 ואנחנו עד 3 יחד הולכים לעשות כאן שמח. נפתח עם משהו שבדיוק מתאים לעכשיו, בוקר יום ראשון של איתי לוי. אתם על רדיו 5.

אהבת חיי. איזו קלאסיקה אמיתית, חידוש לחיים משה של דקלון וסגיב כהן. אתם על רדיו 5, 17 דקות אחרי 12. באנו לעשות שמח, שבוע חדש, אנחנו פותחים עכשיו שבוע חדש כאן. שלוש שעות של אך ורק שמח בדרך אליכם, פיני חדד, אילן נורי, ליאור פרחי, שרית חדד ועוד המון, ועכשיו, אייל גולן.

0: הצהריים בחסות במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: גמר ענק! אני בעננים!
2: חיכינו ארבע שנים!
3: והטפסים מוכנים?
1: מזמן! מה, אנחנו ישנים?
3: מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
5: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
4: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
5: פעמיד סטור, תל חנה, נשר וביג קריות.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
8: נוניז, קפה מסעדה. נו, נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
9: נוניז, זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
8: נהדר.
9: נוניז, העצמאות 59 קריית אתא, כשר למהדרין.
10: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
11: פיצוחי
10: סניפים חנית עזי וטירת כרמל בחשרות בדץ.
12: 95
13: עם הידיים שלכם.

תודה רבה. מישהו צמא פה?

0: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינה תרופה.
3: גמר ענק! אני בעננים!
4: חיכינו 4 שנים!
5: והתפסים מוכנים?
3: מזמן! מה אנחנו ישנים?
5: מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
7: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
6: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
7: פעמיד סטור תל חנה נשר וביג קריות.
8: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
9: פיצוחי!
8: סניפים חניתה זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
10: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
11: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
12: רוצה אירוע אחר,
13: רק סקאלי.
12: אירוע בוטיק,
13: רק אירועי בוטיק.
14: סקאלי אירועים, רופטופ ואולם חדשני. חינה בר מצווה, ימי הולדת וכנסים. ההסתדרות 236 חיפה.

בלילות בימים, רועי אדם, ואנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו. יש לנו עכשיו שיר יפה יפה של בן צור, ואז אנחנו חוזרים אליכם לעוד שעתיים לעשות שמח. אתם על רדיו חם אש.

0: הצהריים בחסות במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. מבחר רחב של תיקי גן ב-20 שקלים בלבד. תיקי בית ספר דיסני ב-40 שקלים. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: ברוך השם.
4: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
5: נכון.
4: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
5: לא, לא נכון.
4: נכון מאוד.
5: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
4: תודה רבה לך.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: 720,
7: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: המוסך שלי, בי-אר מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. בי-אר מרין. קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
9: 95.
10: 95.
11: 95.

0: שירן גולדשטיין.
1: 95
2: 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
3: שלום רב, ושעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון. הרשויות בירדן פינו את נמל התעופה הבינלאומי ואת הנמל הימי בעקבה בעקבות איום ממוקד ואמין, כך מסרה שגרירות ארצות הברית במדינה. השגרירות קרא לאזרחים אמריקנים להימנע מהגעה לשני האתרים. מוקדם יותר ביצע איראן מתקפות לעבר בחריין וכווית. אזרחים עובדי צהל מהיחידה לסגלים מיוחדים חשודים כי דיווחו על ימי מילואים בזמן שהועסקו על ידי הצבא, כך מפרסמת לראשונה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה נרחבת ביחידה שאחראית על חיילי צהל המוצבים מחוץ ליחידות הצבא הרגילות ומשרתים בגופים אחרים, בהם משרד החוץ והקריה למחקר גרעיני. מדובר צהל למסר כי עם סיום החקירה יעברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. מיליוני בני אדם ברחבי העולם ממשיכים לדווח על תקלה נרחבת בפייסבוק ובאינסטגרם. התקלה המשפיעה בעיקר על גרסאות הדפדפן והמחשב, מונעת ממשתמשים להתחבר לחשבונותיהם ומציגה הודעות שגיאה חריגות. שני קטינים ערבים, תושבי העיר העתיקה בירושלים, נעצרו בחשד לתקיפה ממניע גזעני באזור שער שכם. על פי החשד, אחד מהם ירק לעבר אזרח יהודי ללא התגרות, בעוד חברות תיעד את המעשה במטרה להפיצו ברשתות החברתיות. החשודים אותרו במהירות על ידי השוטרים שתפסו גם את המכשיר הנייד שתיעד את התקיפה. שריפת קוצים פרצה במושב עוזה שבחבל לחיש. כתבת היום בדרום הודיה בושרי מוסרת כי האש התפשטה במהירות לעבר מספר לולים שעלו באש, תוך יצירת סכנה ממשית לבתי מגורים סמוכים. במקום פועלים כעת 8 צוותי כיבוי בסיוע כוחות נוספים. נכון לשעה זו לא ידוע על לכודים או נפגעים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, מורגשת הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. גם מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
9: חכם.

0: עכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: מה קורה חברים? 3 דקות אחרי אחת, אתם על רדיו 5.99.5 ואנחנו פותחים עכשיו שעה חדשה עד 3 יחד כל יום גם היום. אך ורק שמח, תהיו מוכנים כי אנחנו הולכים לעשות כאן ים שמח.

0: שלוש. המסיבה הכי טובה ברדיו. שחק המיקס.
1: 99.5.
2: הצהריים בחסות.
3: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
4: פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
5: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
4: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
5: פעמיד סטור, תל חנה נשר וביג קריות.
6: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
6: תרומה לכלל פעילות העמותה.
8: דבי פרחים, שלום.
9: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
8: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
9: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
8: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
10: דבי פרחים, שלום.
11: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
10: בטח, עמודה.
3: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה. שווארמה אבו חצרה מביאים את הטעם ישר עליכם, עם עמדה מלאה וצוות מנצח. אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם. שווארמה אבו חצרה, חרושת 4, קריית ביאליק.
13: קריאת עם חכמים קונים בסמארטקום סלולר. סמסונג A37, 128 ג'יגה, ב-999 שקלים. סמארטקום סלולר, איתכם אושר עד החדש, קריית ים.
14: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.

0: בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
1: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים.

0: מה אני יכול לשתף אתכם חוץ מזה שיש לי צמרמורת אור ברווז ואני נרגש לשדר אליכם את ליאת בנאי המלכה כאן אצלנו בחמש. ועכשיו אני רוצה לתת לכם הזדמנות לזכות בשתי פיצות משפחתיות מתנת אמריקן פיצה. הסניפים של אמריקן פיצה מחכים בקריית אתא, קריית מוצקין, נווה שאנן, אקו נשר ונעריה. ועכשיו אמריקן פיצה קריית ים עם סוויט בר, בר קינוחים מטורף. אני בדקתי ומצאתי, זה באמת מטורף. אם אתם רוצים לזכות בשתי פיצות משפחתיות במתנה, שילחו לי עכשיו אמריקן פיצה ל-0529-594959. בואו נבדוק מה קורה כאן בוואטסאפ שלנו, ואתם שולחים עכשיו בהמוניכם אמריקן פיצה. שולחים ואולי זוכים. 0529-594959, 25 דקות אחרי אחד אתם על 595. שילחו אמריקן פיצה. כן. טוב, אז עכשיו אני רוצה לתת לנו זמן לעדן בן זקן. ואז בסוף השיר אני אחלק את הפרס. בדקתי כזה אם יש צריך להיות פרסומות. אבל לא, לא צריך. עשינו כבר, היה פרסומות. אז יש לנו זמן לשיר ואז הפרס.
1: עין תחת עין, שן תחת שן, הוא השרוף את החיים שלך אחרי זה ישן, שותה בקבוק של יין והכל על הזמן, מזל שהוא לא כאן, אלוהים ברוך השם.

0: שקיטי תופסת.
1: כן, אז היום הייתי רוצה לפנק אותך. אני רוצה לפנק אותך, רחלי. שלחת לי כאן אמריקן פיצה, ואת הזוכה הגדולה, רחלי. אני מעניק לך כאן שתי פיצות משפחתיות, מתנת אמריקן פיצה, והסניפים של אמריקן פיצה מחכים גם לכם. בקריית אתא, קריית מוצקין, נווה שאנן, אקו נשר ונעריה. ועכשיו באמריקן פיצה קריית ים, סוויט בר, בר קינוחים מטורף. מזל טוב, רחלי, את הזוכה הגדולה. אתם על רדיו חמש.

עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. שירן גולדשטיין. 93.

0: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
1: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
0: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: רעבים, שיפודלי אור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק. חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. 3 מחברות חכמות ב-10 שקלים. קלמר אדידס ב-29 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
6: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים. צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
7: אמריקן פיצה נעריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
8: 99.5 5

0: עוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. קלמר מחדד, אפרונות, טושים ועוד עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
1: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק, אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
0: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות. רעבים? זה בשבילכם! רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
3: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון, מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה, אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
4: המוסך שלי, בי-אר מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
5: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
6: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
7: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
8: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
9: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
8: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
10: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
11: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
12: כמו מה? תוצאות? משחקים?
11: כן.
12: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
11: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
13: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
14: ולאורך כל המונדיאל.
15: בחסות?
16: איזו עוצמה!
17: לקבוצה שלכם יש פורד?
18: לנו יש פורד על כל השאר.
17: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
19: פחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
20: שלום רב, שעה 2, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון. באיראן מאשימים כי ארצות הברית תקפה הבוקר במדינה תחנת כוח גרעינית בבנייה. לדיווח אין אישור ממקור אמריקני. בתוך כך בירדן מחישים את הודעת שגרירות ארצות הברית במדינה, לפיו הוצאה הודעת פינוי לנמל התעופה הבינלאומי ולנמל הימי בעקבה בעקבות איום ממוקד. שר ההסברה הירדני הבהיר בשיחה עם רשת החדשות הסעודית על ערביה כי שני הנמלים פועלים כרגיל. בגזרת הערבה התיכונה מחזקים את המוכנות לתרחישים שונים, מדווחת כתבתנו רונית זילברשטיין.
21: בערבה נערכים לתרחישים ביטחוניים, מערכות תצפיות ניידות מתקדמות הותקנו על גבי רכבי הביטחון של יישובי מועצה אזורית הערבה התיכונה, כחלק מהמשך חיזוק המוכנות והמענה הביטחוני ביישובים. המערכות החדשות מאפשרות שיפור ביכולות לתצפיות שטח והתמצאות במהלך היום והלילה, ויסייעו לכוחות הביטחון המקומיים בקבלת תמונת מצב ברורה בזמן שגרה ובחירום.
20: אזרחים עובדי צהל מהיחידה לסגלים מיוחדים חשודים כי דיווחו על ימי מילואים בזמן שהועסקו על ידי הצבא. כך פרסמה לראשונה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה נרחבת ביחידה שאחראית על חיילי צהל המוצבים מחוץ ליחידות הצבא הרגילות ומשרתים בגופים אחרים, בהם משרד החוץ והקריה למחקר גרעיני. מדובר צהל נמסר כי עם סיום החקירה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. כתב אישום הוגש נגד תושב רצועת עזה בן 49 ששהה בישראל עוד טרם טבח 7 באוקטובר. הוא נעצר לפני כעשרה ימים במועצה המקומית ריינה, הסמוכה לנצרת. מחקירת המשטרה עולה כי הנאשם שהה בשנים האחרונות לסירוגין בישראל ובשטחי יהודה ושומרון. יחד עמו נעצר צעיר בן 22 תושב כפר קנה שהסיע אותו. הוא שוחרר בתנאים מגבילים ובתיק החקירה בעניינו ממשיך להתנהל. שני קטינים ערבים תושבי העיר העתיקה נעצרו בחשד לתקיפה ממניע גזעני באזור שער שכם. על פי החשד, אחד מהם ירק לעבר אזרח יהודי ללא התגרות, בעוד חברו תעד את המעשה במטרה להפיצו ברשתות החברתיות. החשודים אותרו במהירות על ידי השוטרים שתפסו גם את המכשיר הנייד שתעד את התקיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, מורגשת הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. גם מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
24: די, שבע שנים?
25: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו שירן גולדשטיין.
1: חזרתם אלינו עד שלוש יחד, אתם על רדיו חמש, בדרך אליכם כל השירים הכי שמחים שיש, עם שריף, רינת בר, אושר כהן, סטטיק ובן אל. מתחילים עכשיו עם עדן בן זקן ועומר אדם.

0: שלוש. המסיבה הכי טובה ברדיו. הכי גמיקס.
1: 99, 5.
2: 5.
3: הצהריים בחסות. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, שעה אחת, שבע אחת.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: מגנזיון ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיון ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
10: 720
11: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: אמא, שמעת?
13: מותג האופנה היפסטר כבר הגיע למייסון 17. קולקציה חדשה מחכה לכם בסניף קריית מוצקין. אל תפספסי, בואי לרשת מייסון 17. משכנות האומנים קריית מוצקין.
14: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
15: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
14: סניפים חניתה זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
16: 795 5.

0: ועכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה בשעה 10 יתקיים גמר המונדיאל, כשאלופת העולם ארגנטינה יפגוש את אלופת אירופה ספרד לקרב על הגביע המוזהב. הלילה לא תוכרע רק זהות אלופת העולם, אלא נדע מי יסיים את המונדיאל הנוכחי כמלך השערים ויזכה בתואר נעל הזהב. קיליאן אמבפה הצרפתי מוליך את טבלת הכובשים עם 10 שערים, ונכון לעכשיו הוא קרוב להשלים זכייה גם בתואר נעל הזהב וגם לסיים את הטורניר הנוכחי כמלך שערי המונדיאל בכל הזמנים בגיל 27 בלבד. השחקן היחיד שמאיים על אמבפה הוא לא אחר מאשר הקפטן של נבחרת ארגנטינה, ליאונל מסי. למסי יש עד כה 8 שערים, והוא צריך לכבוש לפחות צמד הלילה בגמר על מנת להשוות את עצמו לקיליאן אמבפה במרוץ לתואר נעל הזהב, או לכבוש לפחות שער אחד כדי לסיים את הטורניר כמלך השערים המשותף של כל הזמנים יחד עם הצרפתי. זה לא יהיה קל למסי מול נבחרת ספרד על הרוח המחזיקה בהגנה החזקה ביותר במונדיאל עד כה, אחרי שספגה שער אחד בלבד בשבעה משחקים. שוערם של הספרדים, אונאי סימון, קבע שיא בטורניר הנוכחי אחרי שלא ספג במשך 609 דקות ברציפות. הלילה ב-10 נגלה מי תהיה אלופת העולם ומי יזכה בתואר נעל הזהב. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל בחסות

בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין אתה חצי כוח.

עכשיו אני רוצה לתת לכם חברים הזדמנות לזכות ב-100 שקלים למימוש בבום קניון שער הצפון. כן, חוזרים ללמוד בגדול ובזול בבום עם מבחר רחב של תיקי גן ב-20 שקלים בלבד, תיקי בית ספר של דיסני ב-40 שקלים בלבד, בבום עם קבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה נשר וקניון שער הצפון. שילחו לי עכשיו בום, אל תדאגו, אני לא אבעל. אלא וואטסאפ, אולי תזכו, שולחים ואולי זוכים. 0529-5949-5949. זה הוואטסאפ שלנו, ואתם שולחים בום. עוד מעט אני אכריז כאן על הזוכה או הזוכה הגדולים.

0: אני רוצה ככה לספר לכם שיש לנו זוכה, קוראים לה עודל. עודל, את הזוכה הגדולה בפרס, הרבה מאוד שלחו בום. עודל, אני בחרתי בך באופן אישי, מפני שאני רואה שפשוט לא חילקתי אחר אף פעם את הפרס, אז אני רוצה לחלק לך גם פרס בתוכנית הזאת. תודה לכם שאם עדיין לא זכיתם אצלי בפרס בתוכנית, יש לכם סיכוי גבוה לזכות בפעם הבאה, אבל הפעם תעשו המון המון כבוד לעודל, 100 שקלים למימוש בבום, בקניון שער הצפון. זה שלך, חוזרים ללמוד ובזול, בגדול, עם בום. מבחר רחב של תיקי גן ב-20 שקלים בלבד, תיקי בית ספר דיסני ב-40 שקלים בלבד, בום מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר, קניון שער הצפון, ואני אומר לכם, זה פשוט, אתם יודעים מה, אני אפילו לא יודע איך להגיד כמה כיף וכמה משתלם לקנות בבום. זאת אומרת, אין לי את המילים לזה, כי פשוט כשאני נכנס לשם אני נותר ללא מילים. מה, נשאר מישהו בדלת? שינו את הצלצול פה או משהו?
1: אוקיי.
0: סטטיק ובנל עכשיו, אתם על חם אש. זה נשמע כאילו מישהו, נכון? כאילו מישהו מצלצל.

0: עוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. שלוש מחברות חכמות ב-10 שקלים. קלמר אדידס ב-29 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
1: גרי קניון עתלית בהנהלה חדשה. בואו לפתוח את היום עם קפה ומאפה ב-19 שקלים ו-90 עד השעה 11 בבוקר. פתוח מ-7 בבוקר ועד 10:30 בלילה. אווירה, שירות ותפריט עשיר. גרי קניון עתלית. מחכים לכם. קריאטים חכמים קונים בסמארטקום סלולר. סמסונג A57, 128 ג'יגה ב-1179 שקלים. סמארטקום סלולר, מתחם אושר עד החדש, קריאט ים.
2: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
3: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
4: פעמיד סטור שוברים מחירים ל3 שקלים.
5: צלחות ריינבו 25 יחידות ב3 שקלים. רדיד אלומיניום ב3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב3 שקלים.
4: ועוד עשרות פריטים ב3 שקלים לשבוע אחד בלבד.
5: פעמיד סטור, תל חנה, נשר וביג קריות.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: שים שירים שאת אוהבת.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
0: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
8: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלת מה.

0: כן, חברים, והשעון מראה ומורה. אנחנו קרבים לסיום התוכנית שלנו. כבר על העמדה מתחממים, מתכוננים. עם כל הלהיטים וכל הגרסאות הכי חמות אש שיש כאן אצלנו ב-99.5. הזוג שאי אפשר להפריד.
1: אני אוהב אותה.
0: דאבל די-ג'יי, דאבל די-ג'יי. דולב נישלי, סומו שיקו פלוטקה. כאן אצלנו מגה מיק.

מיד. אז אני יורד לאוטו, פותח פול ווליום, ושומע יחד איתכם בדרך הביתה שלי, יחד איתכם בעבודה, יחד איתכם בכל מקום, רדיו חמש, תמיד, כל הזמן יחד. יאללה, המשך יום אלוף, ניפגש מחר, אם ירצה השם, ביי בינתיים.

0: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
1: פיצוחי אליאב מפצחים את הכל.
0: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
2: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
3: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
0: אמריקן פיצה קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים, באיסוף וישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה. חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. מבחר רחב של תיקי גן ב-20 שקלים בלבד. תיקי בית ספר דיסני ב-40 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
4: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
6: עוד פעם נחכה חודשיים.
5: מה חודשיים? אחותך קנתה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
6: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
3: היכל העודפים. יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
7: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
8: ברור, אדיר אירועים.
7: זה אירוע קטן.
3: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו.
9: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
10: המוסך שלי, BR מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. BR מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
3: רשת מייסר 17 מזמינה אתכם להתחדש בסטייל מטורף עם הקולקציה המטורפת של המותג דוסאצ'ה שכבר מחכה לכם בסניפים. רשת מייסר 17, קריאת חיים וקריאת מוסקים.

0: מה שחם,
1: כל מה שחם אש.
0: 99.5
2: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
3: שלום רב, ושעה 3. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון. באיראן מאשימים כי ארצות הברית תקפה הבוקר במדינה תחנת כוח גרעינית בבנייה. לדיווח אין אישור אמריקני. בתוך כך שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י טוען כי מכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי במסגרתה שורת החיסולים בוצעו, התאפשרו בשל פרצת אבטחה שטרם תוקנה. על רקע הדיווח הסעודי לפיו המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי לא שוהה כלל באיראן, אמר ערקצ'י, כי לא נפגש עם חמינאי הבן מאז חיסולו של אביו. בגזרת הערבה התיכונה מחזקים את המוכנות לתרחישים שונים. מדווחת כתבתנו רונית זילברשטיין.
4: בערבה נערכים לתרחישים ביטחוניים. מערכות תצפיות ניידות מתקדמות הותקנו על גבי רכבי הביטחון של יישובי מועצה אזורית הערבה התיכונה, כחלק מהמשך חיזוק המוכנות והמענה הביטחוני ביישובים. המערכות החדשות מאפשרות שיפור ביכולות לתצפיות שטח בהתמצאות במהלך היום והלילה, ויסייעו לכוחות הביטחון המקומיים בקבלת תמונת מצב ברורה בזמן שגרה ובחירום.
3: בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 5 שנות מאסר על 4 נאשמים בגין הידוי אבנים ממניע לאומני לעבר כלי רכב במהלך מבצע שומר החומות. על פי כתבי האישום המתוקנים שהוגשו במסגרת הסדר הטיעון, המתפרעים חברו לעשרות נוספים, חסמו את כביש 6 באזור לקיה באמצעות צמיגים בוערים, ובהמשך הידו אבנים לעבר כלי רכב שזהו ככאלה שבהם נוסעים יהודים. באחד המקרים חולצה נהגת שנקלעה למקום לאחר שהאמון רגם את רכבה באבנים. בנוסף לעונש המאסר, הוטלו על 4 מאסרים על תנאי, כנס בסך 10,000 שקלים ופיצויים למתלוננים בגובה 7,000 שקלים לכל נאשם. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר לסלק מצה"ל את מועמד הדמוקרטים ומראשי אחים לנשק עמרי רונן. זאת לדברי כץ, משום שרונן קרא בעברו לסרבנות. לא אאפשר לנגע הסרבנות לשוב לשורות צה"ל מכל סיבה שהיא. צה"ל חייב להישאר מחוץ למחלוקות פוליטיות ולשרת את ביטחון ישראל בלבד, כך שר הביטחון בהודעה שיצאה מלשכתו. אתמול אמר רונן בריאיון לערוץ 12, גם בפעם הבאה אעשה כל מה שצריך כדי למנוע הפיכה משטרית, כך רונן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, מורגשת הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב האזורים. גם מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

0: שלום לכם, צהריים טובים, שבוע טוב, אהלן טוקוש.
1: שבוע טוב ומבורך, דולב נישלי.
0: יום ראשון בשבוע הגיע, ואנחנו ביחד איתו לעוד שבוע של מגמיקס, כאן ברדיו חיפה 107.5.
1: רדיו 99.5, באתר, באפליקציה.
0: עד 6, מהדורת יום ראשון, מהדורת הגמר הגדול, הערב, והגמר הגדול.
1: וואו, וואו, וואו, וואו, 3-0 ארגנטינה.
0: לא, אין סיכוי. לא חושב שזה יכול לקרות, טוקוש.
1: אני חושב שהם בפה, נצחתם. מסי.
0: מה התכוונת לאריקיין?
1: לא יודע מי זה, אבל מסי, אני יודע מי זה.
0: כל מי שלא יודע כדורגל יודע מי זה מסי, זה ברור. בכל מקרה, איפה אתה הערב?
1: איפה אני הערב?
0: אני אעזור לך, תבחר. או שתבוא להקרנה הענקית שיש בספורטלי במוצקין.
1: אוקיי.
0: אוקיי? עם חברי הפאנל, פריגן והכל. או שתבוא לחיל הספורט בחיפה.
1: היה לי יותר קרוב לי, כבר נשמע לי יותר טוב.
0: כל אחד והקרבה שלו. אז והנוחות שלו, אז אנחנו נגן במוצקין, גם בחל הספורט.
1: אחת הפורה שהראית לי שם בכלל.
0: אז 8:30 פתיחת שערים, 9 הפריגיים, צוותי הפאנל, ב-10 הקרנות של המשחקים. אז תושבי מוצקין, קריות, ספורט למוצקין, תושבי חיפה, החל הספורט ברוממה. מזנונים, אוכל,
1: השקעות,
0: אווירה והכל. כניסה חופשית.
1: איזה כיף.
0: חשוב להגיד. אז אתה בא? השתכנעת?
1: השתכנעתי.
0: יאללה, נחכה לך.
1: עשה מחצית פה, מחצית פה.
0: מה? נראה טוב. אנחנו פותחים שעה ראשונה מתוך 3 שעות של מגמיקס, ונאחל לכם הזנה טובה. אתה משיקו פלוטקר?
1: תדולב נשתיס.
0: אנחנו מתחילים, תבלו, תהנו. הזנה מצוינת.

0: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561. אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
2: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
3: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
0: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: שים שירים שאת אוהבת.
6: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מערו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
7: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
8: זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
10: גט קומפי.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
10: גט קומפי.
11: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: ראשונה תוקוש.
1: זה הזמן. להגיד תודה לכל החברים ב-99.5 שאנחנו צריכים להיפרד מהם.
0: אנחנו נפרדים כמיטב המסורת, כי דיוויד עזרן מגיע לפתוח את קמת השבוע עם תוכנית הערב ב-99.5. אנחנו נמשיך ברדיו חיפה לעוד שעתיים של מגה מיקס.
1: כל החברים מהדרום הצטרפו מרדיו אילת.
0: בהחלט. תודה רבה לאור מאיר על הסאונד באולפן. תודה רבה לך משיקו פלוטקה.
1: תודה רבה לך דולב נישליס.
0: פרסמות חדשות וחוזרים.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
4: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
6: 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: רדיו 99.5 חם אש.
13: גם

0: 99.5 איתכם בכל מקום.
1: באתר ובאפליקציה.
0: מיד אחרי החדשות.
2: זה חם, זה חם.
1: תוכנית הערב עם דיוויד עזרן.
2: 99.5.
3: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
4: שלום רב, שעה 4. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון. איראן שיגרה טילים לעבר ירדן. פיצוצים עזים נשמעו באילת. מדווחת כתבת היום באילת רונית זילברשטיין.
5: נשמעו שלושה פיצוצים בעיר אילת. מיירטים יצאו לעבר הטילים. זוהתה פגיעה בשטח נמל התעופה הבינלאומי בעיר עקבה. רסיסים נפלו גם בשטח העיר אילת. לא ידוע על נפגעים.
4: מצבא ירדן נמסר כי ירדו שלושה טילים וטיל רביעי נפל בשטח פתוח. על רקע המתיחות הביטחונית בישראל, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר היום בכנס סגור, אני מעדיף מאוד פריימריז בליכוד, אבל אם המתיחות הביטחונית לא תאפשר זאת, תהיה ועדה מסדרת. כתבנו ביני אשכנזי מדווח כי לקראת הדיון בבית הדין של הליכוד בעוד יומיים, מתכוון נתניהו להניח הצעה חדשה לניהול הפריימריז. ההצעה כוללת בין היתר 8 שריונים לראש הממשלה, וחברי כנסת מכהנים לא יוכלו לרוץ במסגרת משבצת המחוזות. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר לסלק מצה"ל את מועמד הדמוקרטים ומראשי אחים לנשק עמרי רונן. אתמול אמר רונן בריאיון לערוץ 12, גם בפעם הבאה אעשה כל מה שצריך כדי למנוע הפיכה משטרית, כך רונן. לדברי כץ, לא אאפשר לנגע הסרבנות לשוב לשורות צה"ל מכל סיבה שהיא. צה"ל חייב להישאר מחוץ למחלוקות פוליטיות ולשרת את ביטחון ישראל בלבד. כך שר הביטחון בהודעה שיצאה מלשכתו. יושבת ראש סיעת הדמוקרטים חברת הכנסת אפרת רייטן מסרה בתגובה, כשעמרי יהיה חבר בוועדת החוץ והביטחון, הוא ילמד את כץ שיעור בציונות ובהגנת המולדת כלשונה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: הערב והלילה יהיה בהירת מעונן חלקית, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
6: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

0: עכשיו תוכנית הערב עם דיוויד עזרן.
1: יאללה בואו נזדרז לפני שיתחיל הסשן הבא. בזמן שהחלק הגדול מדבר על מונדיאל, יש מי שמבחינתם עם תום המשחק שעת השין בדרך.
2: 99.5
1: מה אני אגיד לכם, עייפתי עייפתי ובאתי לבנות לי ולכם אי קטן של שפיות מוסיקלית, בעיקר כאילו לא קורה כלום מסביב, כאילו אין מתדלקים אמריקאים שעושים דרכם לכאן בערמות. אנחנו כאן בעולם אוטופי משלנו. בואו נדמיין קיץ רגיל, רוח ים ומשה פרץ גם. אני

כאן בדקות הקרובות. איך אתם? ביליתם בשבת? תביאו אנרגיה טובה לוואטסאפ, מה אכפת לכם? 052-959-4959. האם פתחתם שבוע בטוב?

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אוו, נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

Hola mañana. אני רוצה שהעניין הזה יהיה ברור בינינו, אנחנו פחות בעד הספרדים, במילים עדינות אחרות נאמר, אנחנו לא אוהבים את הספרדים, אי לכך ובהתאם לזאת. נמשיך לשמוע שירים על אלהמברה, אבל פחות לשתות קפה שם. מה גם שמרגלית ענני מגיעה לכאן מסנה, איפה שהחות'ים, גם במחנה שלהם לא תמצאו אותנו. אנחנו במחנה הארגנטינאי, התלבשתי גם בהתאם, צבעים של כחול, תכלת לבן. שיר בספרדית, אבל מה לעשות, ספרדית, חגיגה לטינית, לקראת גמר גביע העולם בכדורגל. בעד מי אתם? בעד הנשיא הגבר של הארגנטינאים? חביאר מילי. הנה אחד שנולד בעיר של מסי, לא אחר מאשר פבלו.

0: יש יין וגיטרה. פבליטו, פבליטו, יליד רוסריו, רוסריו. העיר שבה גם ליונל מסי נולד, בארגנטינה. מה לדעתך תהיה התוצאה, ארגנטינה ספרד?
1: אחר הצהריים, דוד, לך ולכל המאזינים. דוד, אני אומרת שארגנטינה תיקח את ספרד. 2-1 לארגנטינה.
0: אני רוצה להגיד לך שגם הלב שלי מדבר אותו דבר. בתקווה שהלב ישחק כאן תפקיד גדול וינצח על המגרש. הנה אחד שחושב שאני רן מנו. יום סבבה גם לך.
2: וואלה, איזה יום יפה
0: שלך,
2: יא בבא! רן מנו!
0: אחמד, כיף חלק? יא חביבי. כל כך הרבה שנים, באותה שעה אני משדר את תוכנית הערב, אתה קורא לי רן? אני אזרן!
3: כל בוקר באותה שעה
0: אני אזרנו, אני לא מנו!

0: פינטו, מה לדעתך תהיה התוצאה?
1: תשמע, אני לא יודע את התוצאה, אבל אני אומר שיהיה דרמטי.
0: יהיה דרמטי. יהיה גם דלמטי. יהיה גם רוטי.

0: הערב בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: 9955
3: רעבים, שיפודלי או חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
4: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא. כרטיסים בקופת ברק.
5: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
6: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
5: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק, אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
9: 720!
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: עושים שירים שאת אוהבת.
12: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
13: חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה, שווארמה אבוחצירא מביאים את הטעם ישר עליכם, עם עמדה מלאה וצוות מנצח. אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם. שווארמה אבוחצירא, חרושת 4, קריית ביאליק.

0: עצו פאלי. את יודעת מה מי אין לי בית איתך. מנצחת הערב. ספרד או ארגנטינה.
1: ייגמר
0: בפנדלים 4-3. לא אמרת למי, אבל זה פחות חשוב. החלומות שלכם, החלומות שלכם הם אלה שחשובים, כי חלום טוב, חלום שלום, כמו שאומרים אצלנו בשכונה, ואני חייב שתקשיבו לחלום של רותי כהן מטירת כרמל.
2: אני אגיד לך, דיוויד, את האמת, היום ארגנטינה לוקחת הגביע.
0: על סמך מה את אומרת את זה?
2: אני עכשיו נרדמתי וחלמתי שהם רצים בטירת הכרמל עם הגביע.
0: בגלל זה ראש העיר שם מכין במה עם מסך ענק. חלום נחמד, חלום נחמד. היא חלמה שארגנטינה לוקחת את הגביע ומגיעה לטירת כרמל לעשות סיבוב. אוקיי, אם יש לכם חלום מוזר יותר מאשר זה, זה שווה לכם בום של מתנה. אנחנו נעניק לכם בום של מתנה, מעין שובר כזה שיש בתוכו מלא שקלים, על מנת שאתם תוכלו לקנות מלא דברים בבום אפולה. אתם יודעים מה זה בום? אתם יודעים כשרוצים, נגיד, לעשות רכישה נבונה איפה עושים. בבום, יש מגוון סניפים, גם באפולה, גם במתחם אדמירליטי בחיפה, גם בנשר, גם בקניון שער הצפון. זה מקבוצת אלי לאב. עכשיו, לקראת החזרה ללימודים, ממליצים לחזור ללימודים בבום, עם קלמר ג'ינס במחיר מיוחד, מחדד, אפרונות, טושים ועוד עשרות מוצרים, בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד. אתם יודעים מה? אני נותן 100. מי רוצה 100 שקלים לקחת למימוש בבום אפולה? ישמיע הכל עכשיו בוואטסאפ, המספר 052-959-4959, ויספר חלום יותר מוזר מאשר זה של רותי כהן מטירת כרמל, שחלמה שארגנטינה לוקחת גביע ומגיעה לטירת כרמל לעשות סיבוב. אם קרה לכם, חלמתם חלום מוזר יותר, ספרו אותו עכשיו בוואטסאפ, 052-959-4959. איזו חגיגה לטינית נהדרת כאן בתוכנית. הנה עוד אחת שמביאה איתה גיטרות ארגנטינאיות וגם קסטניאטות וגם אימנואלה, וקוראים לה כיפה לקיעדנה.

0: את הבעיות אבל עכשיו תשלם. הלב שלי נפגע אבל תורך לדמם. תארוז את הדברים שלך ולך תיעלם.
1: עדן בן זקן, הלב שלה נפגע. הנה עוד אחד שהלב שלו נפגע, נביא אותו לכאן. החלום הבא לא מיועד לקטנות. קטנות קטנים בחופש הגדול. אחד שחווה סיוטים בלילה. איך קוראים לו? קוראים לו ליאור, והנה החלום שלו המוזר.
2: אני אגיד לך, לפני איזה יומיים חלמתי חלום מפחיד, ומתוך שינה יצא לי קול, ככה כזה של אחד שמפחד.
1: איך, איך?
2: ואז אשתי נבלה, הדליקה את האור.
1: מה קרה? מה קרה? מה קרה?
2: אומר לה, כן, מה קרה? ואז היא אומרת לי שמתוך שינה כנראה עשיתי את זה, והיא נלחצה. ובאמת כן, זה היה וואלה חלום מפחיד רצח.
1: אבל החלום של רותי כהן מטירת כרמל יותר מוזר. היא חלמה את נבחרת ארגנטינה, זוכה בגביע העולם, ובא לעשות סיבוב בטירת כרמל. מבין כל הערים בעולם, חבייר מילי, נשיא ארגנטינה, בחר בטירת כרמל. אם חלמתם חלום מוזר יותר, יש לי 100 שקלים למימוש בבום אפולה. מה אכפת לכם לקחת 100 שקלים? כמעט בלי מאמץ. גם הוואטסאפ חינם אין כסף. 052-959-4959. חלום מוזר. הנה שיר שמזכיר. שיר שמזכיר ימים, ימים יפים.

0: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
1: רשת מייסר 17 שוברת את השוק. כל מכנסי השריג לנוער וגברים ב-75 שקלים. בואו להתחדש, המלאי מוגבל. רשת מייסר 17, קריית חיים וקריית מוצקין.
2: המוסך שלי, בי-אר מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות. חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. 3 מחברות חכמות ב-10 שקלים. קלמר אדידס ב-29 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
11: ברור, אדיר אירועים. זה אירוע קטן.
12: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו.
13: גרג קניון עתלית בהנהלה חדשה. בואו לפתוח את היום עם קפה ומאפה ב-19 שקלים ו-90 עד השעה 11 בבוקר. פתוח מ-7 בבוקר ועד 10:30 בלילה. אווירה, שירות ותפריט עשיר. גרג קניון עתלית, מחכים לכם.
14: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
15: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
16: כמו מה? תוצאות? משחקים?
15: כן.
16: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
15: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה.
17: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
18: ולאורך כל המונדיאל.
19: בחסות

0: יש עומס על הקווים, כן? הרמות של וואטסאפים. מאזינות, מאזינים שמספרים לנו על חלומות שחלמו, בעיקר כאלה מוזרים. מה? לא ישנת טוב בלילה, אתה נשמע מה זה עייף.
1: דוד,
0: מה?
1: אז הלילה האחרון אני ראיתי את המשחק למקום השלישי רביעי.
0: נשמע עייף.
1: ואז נרדמתי.
0: מה חלמת? אם בכלל.
1: וחלמתי שאני בדרך לגמר, בדרך לגמר של הגביע המונדיאל.
0: הערך.
1: ואז
0: תזדרז.
1: התעוררתי מהשעון מעורר.
0: הרסת לבד?
1: שעה 5 בבוקר, התעוררתי לעבודה, ואז הבנתי שזה רק היה חלום.
0: הרסת לבד?
1: אולי בום, אני אזכה במשהו.
0: מישהו העביר לך משהו להעביר למישהו אחר? אין כמוכם, אני חולה על החלומות שלכם. אני יכול ימים שלמים לשמוע את החלומות שלכם. דרור, מה אתה חלמת?
2: שמסי עומד על הראש ומוחא כפיים אחרי גול של ספרד.
0: שמסי עומד על הראש, מוחא כפיים אחרי גול של ספרד. אגב, אתם יודעים מה ראשי התיבות של מסי? רותי, מה ראשי התיבות של מסי?
3: דוד, אתה יודע מה הפירוש של מסי?
0: עד כאן כדי לפרש.
3: הפירוש של מסי הוא ככה.
0: כן.
3: מסור.
0: מסור.
3: סיבוב.
0: סיבוב.
3: וישר. ישר. למסגרת.
0: איך יכול להיות סיבוב ישר, רותי?

0: הגנב.
1: הוא היה גנב?
0: אז הוא חטף אותי בחלום.
1: הוא חטף אותך בחלום?
0: זה לא אמיתי.
2: מה זאת הרמת מתיקות הזאת שלך? זו מתיקות בחמות גבוהה. מיכל, נכון, הוואטסאפ שלך היה בעל איכות לא מי יודע מה כמה, אבל את כזאת מתוקה ואת בסך הכל בת שש ואת מקבלת מאיתנו 100 שקלים למימוש בבום אפולה. את תחזרי למסגרת בסוף החופש הגדול עם בום ובזול. יש קלמר ג'ינס שאפשר לקנות בשקל, מחדד, אפרונות, טושים, כל אחד מהפריטים האלה שקל אחד בלבד, ויש עשרות מוצרים שנמכרים בשקל אחד בלבד בבום, מקבוצת אלי לאב, גם באפולה, גם במתחם אדמירליטי חיפה, גם בנשר וגם בקניון שם הצפון. זהו, ככה, עם המתיקות הזאת אנחנו כמעט חותמים? כן, כמעט חותמים. שעה ראשונה של תוכנית הערב לקראת החגיגה הלטינית, הערב בשעה 10. בואו ניקח טעם של אלפה חורס או אמפנדס או איזו אספרה, אספרה אמפוקו, אומפוקיטו מס. אמפוקיטו מס

0: עד כאן שעה ראשונה, תוכנית הערב, 99.5, חגיגה לטלנט גם בשעתיים הבאות, אם ירצו השם והבוס. אנחנו נתכנס כאן יחדיו, תחת אותה קורת גג. על מנת לשדר עליכם את המוסיקה שלנו, אתם תשלחו את הוואטסאפים שלכם, ואנחנו מסודרים, 052-959-4959. תודה רבה לצוות, לא הודיתי לקובי פרל בשעה הזאת. איך קרה כזה דבר? תקה את עצמך. תקה ותלקה. קובי פרל, תודה רבה. אנחנו נפגשים עוד מעט. דיוויד עזרן כאן באולפן. חכו לנו.
1: הערב בחסות.
2: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
3: 795.
4: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניז. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
5: צרפת,
4: איטליה,
5: הולנד,
4: יפון,
5: מקסיקו,
4: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניז. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
6: פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
7: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
6: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
7: פעמיד סטור, תל חנה, נשר וביג קריות.
8: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
9: עוד פעם נחכה חודשיים.
8: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
9: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
10: איך על העודפים? יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
11: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
12: תרומה לכלל פעילות העמותה.
14: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
15: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
16: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרת. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.

0: האורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, שעה 5, באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון. איראן שיגרה לפני שעה קלה טילים לעבר עקבה שבירדן. כתוצאה מכך פיצוצים עזים נשמעו באילת, לא הופעלו התראות. שני מיירטים יצאו משטח העיר כדי למנוע זליקה של העירות לישראל. מצווה ירדן נמסר כי שלושה טילים ששוגרו מאיראן יורטו ואחד נוסף נפל בשטח פתוח. כתבת היום רונית זילברשטיין מוסרת כי מטוס אחד לא הורשע לנחות בנמל התעופה רמון בזמן הירי ירדן. בישראל מעריכים כי אם התקיפות האמריקניות באיראן התרחבו, וצבא ארצות הברית יידרש להגביר את נוכחות מטוסיו גם בנמל התעופה בן גוריון, עלולות להיפגע טיסות אזרחיות רבות ואף להתבטל. בשלב זה, עשרות מטוסי תדלוק אמריקנים נחתו שוב בישראל, והופנו לבסיסי חיל האוויר עובדה ורמון שבדרום. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן, שהביאה את הפרטים, מציינת כי בישראל ובארצות הברית מתקיימות הערכות מצב יומיות, בנוגע לצורכי הצבא האמריקני. כיממה לאחר שריפת הענק בחוות גלעד, פלסטיני ניסה להצית שריפה נוספת סמוך למאחז בבנימין. כוח צהל שהגיע למקום זיהה חמישה מוקדי בערה שקובו על ידי אזרחים ישראלים. החשוד נצפה כשהוא נמלט מהזירה והלוחמים מנהלים מצוד אחריו. מהמועצה האזורית בנימין נמסר כי נרשמו לאורך היום מספר ניסיונות הצתה של פלסטינים. על רקע המתיחות הביטחונית, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר היום בכנס סגור, אני מעדיף מאוד פריימריז בליכוד, אך שומר לעצמי אופציה לוועדה מסדרת אם המצב הביטחוני יחייב זאת. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי נתניהו מתכוון להניח הצעה חדשה לניהול הפריימריז. ההצעה כוללת בין היתר 8 שריונים לראש הממשלה, וחברי כנסת מכהנים לא יוכלו לרוץ במסגרת משבצת המחוזות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עם דיוויד עזרן.
1: כן. טילים שוגרו מאיראן לירדן, עדי פיצוצים נשמעו באילת, מצב רוח חיובי בסך הכל. זה רק פרומו לקראת הדבר הגדול הבא.
0: 99.5.
1: אני אומר בואו נרגיע, כן. בסך הכל הסלמה במפרץ, מה? מטוסי קרב, אמריקנים, ינחתו בישראל בקרוב, מה? אז מה? אנחנו בטוב, אנחנו בטוב. אנחנו בגעגועים לימים שקטים. געגועים לקיץ בו, עניינו אותנו רק מדוזות. געגועים לקובי אפללו.

0: מי יודע מה ייגמר, ארגנטינה ספרד?
1: שיר געגועים יודע.
0: אני יודע מה הלב אומר ורוצה, ארגנטינה. השירים אבל אגב ספרד, מה לעשות? כאילו לקחו שם בעלות על השפה. כן, השפה הספרדית, המדוברת גם בארגנטינה. הנה השפה של זאב נחמה ותמיר קליסקי. על זאת שאת עיניה מאפרת שחור כדי לרקוד עם הקסטניתות, ואת השפתיים מלטף האור. אייל גולן ישיר עליה, על שושנת ספרד. קובי פרל ערך שירים, דיוויד עזרן מדבר ביניהם. עד שבע.

0: קשור בסרט.
1: טסו, המון דה. איי איי איי, שאלה אילאי, שאלה
0: אילאי, שאלה אילאי, אילאי, אילאי. עכשיו כמעט 5:20. מספרים לכם שאילנה משעל מקריית ים מכינה ארוחה מיוחדת לקראת המונדיאל. השאלה, מה היא מכינה? אילנה, מה בשלה? מה?
2: דוד, ערב טוב. זה מה שאני מכינה, ארוחת ערב לכבוד המונדיאל.
0: אם אתם חושבים שאתם יודעים מה הכינה אילנה משעלי לכבוד המונדיאל, אתם מספרים לנו בוואטסאפ, המספר 052-959-4959. כן. טוב, אני שומע את עצמי קצת עם הפרעות, בתקווה שאתם שומעים אותי בסדר. 052-959-4959, מה בישלה אילנה משעלי? אני יכול לספר לכם מה אנחנו בישלנו לכם. ארוחת בוקר זוגית, מתנת קפה גרג עתלית בהנהלה חדשה. יש שם אווירה נעימה, שירות מכל הלב, קפה איכותי ותפריט עשיר כל יום בין 7 בבוקר ל-10 בחצי. גרג בקניון עתלית, זאת המתנה. ארוחת בוקר זוגית, מתנת קפה גרג עתלית. אם אתם רוצים לקחת מאיתנו את המתנה, אתם מספרים לנו מה בישלה אילנה משעלי. ועכשיו סיפורה של אותה נערה מספרד. היא גרה בגרנדה. ביקרנו שם בשעה הקודמת, אנחנו מבקרים שם גם עכשיו. זה אומר דרום ספרד, גרנדה, איפה שקפה אלמברה. שם גם אבנר גדסי.

0: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק, אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
2: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
3: רעבים? בשווארמה אבוחצירא פתוחים עד שבע, מקבלים סיבוס, וולט וטנביס. מבצע החופש הגדול החל מהשעה 3, פיתה ושתייה ב-50 שקלים בלבד. שווארמה אבוחצירא, חרושת 4, קריית ביאליק.
4: הקיץ טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
5: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
6: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית אחת.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
10: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
11: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
12: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב. סניפים חניתה, זיו ותירת כרמל, בחשרות בדץ.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.

0: לא הבנתי, מה זה כל השירים מספרד? מה זה אומר? שספרד מנצחת המונדיאל, לא ארגנטינה?
1: לא, לא, לא! חס וחלילה. אנחנו בעד ארגנטינה. אבל אתה יודע באיזו שפה מדברים בארגנטינה, מה לעשות? ספרדית! חמש וחצי, תכף עדכון מונדיאל, לקראת גמר, גביע העולם בכדורגל. כל מה שאתם צריכים לדעת בתוך מבזק חדשות ספורטיבי אחד מעודכן. מיד. מיד.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזה יכולות!
3: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר, פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ב-10 יתקיים גמר המונדיאל, כשאלופת העולם ארגנטינה תפגוש את אלופת אירופה ספרד. הגמר יתקיים באצטדיון המטלייף שבניו ג'רזי, ומצפות לנו לא מעט הפתעות בסגנון אמריקאי כיאה למארחת. במהלך הגמר יופיעו אמנים גדולים כמו ג'סטין ביבר, שקירה ומדונה. הנבחרת המנצחת לא תזכה רק לגביע ולמדליות, לראשונה בהיסטוריה יחולקו טבעות אליפות יוקרתיות. כמיטב המסורת בארצות הברית, כל טבעת אליפות תהיה שווה בין 30,000 ל-50,000 דולרים. נבחרת ארגנטינה תנסה להיות הראשונה מאז 1962 שמשלימה שתי זכיות רצופות במונדיאל. נבחרת ספרד תנסה לקבוע שיא עם 38 משחקים ללא הפסד ולזכות במונדיאל בפעם השנייה בתולדותיה, אחרי שזכתה לפני זה ביורו. המפגש הזה יהיה גם קרב בין דורי. מצד אחד לאו מסי בין ה-39 מארגנטינה, ומהצד השני למין ימל בין ה-19. ימל נחשב לירושו של מסי בקבוצת ברצלונה, בזכייה שלו במונדיאל בגיל 19, אחרי שכבר זכה ביורו, תוכיח לעולם שהוא מוכן להיכנס לתפקיד השחקן הטוב בעולם. הלילה, ב-10, גמר המונדיאל הגדול בין ספרד לארגנטינה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות.

ברוכים הבאים למלך הקסטות. Let's go!

0: לנצח במשחק התבשילים של אילנה משאלי. מה בשלה אילנה?
1: דוד, ערב טוב. זה מה שאני מכינה, ארוחת ערב לכבוד המונדיאל.
0: אוקיי, לדעתכם, במה מדובר? באיזה תבשיל? את התבשילים שלכם אתם שולחים לכאן, 052-959-4959. בואו נטעם, בואו נטעם מה יש לכם לומר.
2: אולי מפרום?
0: לא, זה לא מפרום. זה לא מפרום? יש כאן, יש כאן רוטב, יש כאן, יש כאן שמן, אין כאן מפרום. אני לא מוצא כאן מפרום. צביה, מה את מוצאת כאן?
3: אני מכינה פיצות ושתייה, סלטים.
0: לא שאלתי מה את מכינה, מה אילנה הכינה?
3: לכבוד המונדיאל.
0: אוקיי. פינטו, מה לדעתך הכינה אילנה? מה בשלה אילנה?
4: שמע, אילנה מכינה מרוקאים בימים האלה, אני הולך על פריקסה.
0: לא, זה לא פריקסה. אגב, זה לא פריקסה. 052-959-4959.
4: כאן דוד, היא עשתה קוסקוס, קוסקוס, קוסקוס מרוקאי, קוסקוס.
0: לא, מה פתאום, זה לא היום. יום ראשון קוסקוס, יום ראשון שיגעון. מבשלים משהו יחסית קליל. מה זה קליל גרסתה של אילנה? ספרו לי בוואטסאפ.

0: אדונת, שיגעת אותו. אילנה, שיגעת אותנו עם התפשילים שלך. אגב, אילנה, אוכל מוכן?
1: דוד, זה מוכן.
0: איפה, אתה יודע מה בשלה אילנה?
2: היא מכינה פסטה. איפה היא מכירת דיאל?
0: פסטה זה מאכל איטלקי, אירופאי. אני אתן רמז. המאכל שאילנה הכינה, הוא כבר מוכן אגב, הוא יותר צפון אפריקה, כן. השורשים שלו הם באזורים האלה של צפון אפריקה. לאו דווקא מרוקו, זה יכול להיות גם טוניסיה. אוקיי, נדב, מה לדעתך בשלה אילנה?
3: אילנה מסוגלת להכין לנו ספינג'ים ומופלטות ככה, להיכנס לאווירה כמו שצריך.
0: תקשיב, זה הכינוח, לא שאלתי מה הכינוח. לכינוח באמת יש ספינג'. מה המנה העיקרית? מה המונח על השולחן של אילנה?
4: או שהיא עשתה קציצות דגים ברוטב, או שהיא עשתה חריימה.
0: יש פה רוטב, הרבה רוטב, אין פה קציצות. יש פה עיגולים אחרים, אבל לא קציצות, לא קציצות. מספר הוואטסאפ 052-959-4959.
5: לפי דעתי מכינה קוב בחמוסטה.
0: דעתך נחשבת, אבל הפעם אתה טועה. תודה רבה. אמפנדס בשר, כותב כאן צחי יוסף, על מנת לחבר את זה לגמר המונדיאל. ארגנטינה, ספרד, לא. בינתיים אתם טועים. ניקח פרסומות, נתאושש, נאסוף עוד תשובות שלכם, שגויות וגם כאלה נכונות אולי. 052-959-4959. מזכירים לכם שארוחת בוקר זוגית, מתנת קפה גרג אטליט, מחכה לאחד או אחת מכם, וזה הולך להיות טעים ממש. אחרי הפרסומות. רבע לשש אנחנו חוזרים.
6: 99.5
7: עשים שירים שאת אוהבת.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
9: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. מבחר רחב של תיקי גן ב-20 שקלים בלבד. תיקי בית ספר דיסני ב-40 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
10: המוסך שלי, בי-אר מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. בי-אר מרין. קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
11: אמא, שמעת?
12: מותג האופנה היפסטר כבר הגיע למייסון 17. קולקציה חדשה מחכה לכם בסניף קריית מוצקין. אל תפספסי, בואי לרשת מייסון 17. משכנות לאומנים קריית מוצקין.
13: 720!
14: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
16: יד עזרה ושולמית שעה 1-7-1.
17: התרומה לכלל פעילות העמותה.
18: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה. סופר ספיד, הכי טרי שיש. קניון אטליט.

0: חכיתי, חכיתי. ציפיתי, ציפיתי. ומי בא?
1: סבתא לי את הלב.
2: אם רוצים לחיצה, היא מכינה פסטיליה.
0: פסטיליה?
2: חיטאים.
0: רותם מחיפה? רותם דנון, תודה רבה. התשובה שלך לא נכונה, אבל בהחלט נחמדה. 052-959-4959, אני לא עוזב את האולפן. עד שאתם לא מגלים מה בישלה אילנה משאלי. נטע רוטמן מקיבוץ, קיבוץ אילון.
3: היי, אני נטע מאילון. אני מנחשת שאילנה הכינה או קנקש, קנקש. אני לא יודעת אם אני אומרת, זה פסטה כזאת גדולה. ברותם, קונחיות, או פיקלה, שזה גם הולך עם רותם. יאללה.
0: אוקיי, לא שמעתי מה אמרת, העסיקו אותי כאן במשהו, לדעתי טעית, אבל אתם יודעים מה? בואו רגע נשמע שוב את התשובה, אבל מהר.
3: היי, אני נטע מאילון, אני מנחשת שאילנה הכינה או קנקש, קנקש, אני לא יודעת אם אני אומרת, זה פסטה כזאת גדולה, ברותם, קונחיות, או פיקלה, שזה גם הולך עם רותם.
0: לא זה ולא זה!
3: יאללה.
0: יאללה נטע, תודה רבה. לא, התשובה שלך לא נכונה. אני מאכפת לי, אפילו החדשות בשש, אני לא זז מכאן. עד שאין תשובה נכונה, אני לא זז. מה הכינה אילנה?
4: אילנה הכינה תחתיות ארטישוק ממולאים.
0: לא, זה לא מתאים ליום ראשון. יום ראשון שמה משהו יותר קליל, זה לא יכול להיות כבד כמו סופש.
5: אני חושבת שאילנה מכינה ברקוק של פתיתים עם חלב.
0: ברקוק, זה מכינים בפורים, זה לא מכינים עכשיו, ברקוק, מה יש לך? אבל תודה רבה על שיתוף הפעולה. אשכרה אין לכם מושג, אתם אפילו לא קרובים, אתם לא יודעים, כלום, נדה.
6: אילנה הכינה שקשוקה, שקשוקה חריפה.
0: שקשוקה חריפה, משה פרץ קוראים למאזין הזה אגב. משה פרץ, יש לך טעם טוב, גם בשם וגם בשקשוקה. יפה מאוד, תנו לו רגע את זה. יש פה ארוחת בוקר זוגית, מתנת קפה גרג באטלית, הנהלה חדשה, אווירה נעימה, שירות מכל הלב, קפה איכותי, תפריט עשיר, כל יום בין 7 בבוקר ל-10 וחצי בלילה. גרג קניון אטלית, יש גם מבצע, פותחים את היום עם קפה ומאפה, פחות מ-20 שקלים, 19 שקלים ו-90 אגורות בלבד, עד השעה 11, משה פרץ, זה בדרך אליך, זכית, כן, בנוגע לשאלה שלך. יאללה, שיר מנצח לסיום השעה השנייה. השנה מנצחת, השיר הזה המקורי, לא החידוש. המקור נולד, בשנה הבאה נולדתי אני, 79. כעבור 10 שנים ויותר, שים מירון מחדש את השיר הזה של מיסטר הרי, אל תשכחי אותנו. אל תבקשי.

0: בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
3: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
2: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
3: פעמיד סטור, תל חנה נשר וביג קריות.
4: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
5: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
6: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
5: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
7: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
8: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
9: מבינים בבשר? חייבים לבקר במסעדת המבשר. מסעדת בשרים כשרה, גריל ישראלי, בשרים איכותיים ומבחר סלטים. חוגגים אירוע? מסעדת המבשר, תחנת דלק פז מבוא אטלית.
10: 720
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: רוצה אירוע אחר?
13: רק סקאלי.
12: אירוע בוטיק?
13: רק אירועי בוטיק.
14: סקאלי אירועים, רופטופ באולם חדשני, חינה בר מצווה, ימי הולדת וכנסים. ההסתדרות 236 חיפה.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
16: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
17: נוניז, קפה מסעדה.
16: נו?
17: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
14: נוניז, זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
17: נהדר.
14: נוניז, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
18: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
19: שלום רב, ושעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר הירי האיראני לעבר ירדן, פיצוצים נשמעו בדרום איראן, כך לפי דיווחים במדינה. על רקע הדברים, בישראל מעריכים כי אם התקיפות האמריקניות באיראן התרחבו, וצבא ארצות הברית יידרש להגביר את תוכחות מטוסיו גם בנמל התעופה בן גוריון, עלולות להיפגע טיסות אזרחיות רבות ואף להתבטל. בשלב זה, עשרות מטוסי תדלוק אמריקנים נחתו שוב בישראל והופנו לבסיסי חיל האוויר עובדה ורמון שבדרום. כתבתנו המדינית שרי ריטה ויטן כהן שהביאה את הפרטים מציינת כי בישראל ובארצות הברית מתקיימות הערכת מצב יומיות בנוגע לצורכי הצבא האמריקני. מאות ישראלים צועדים בשעה זו מכיוון יד מרדכי וממוקד נוסף סמוך לקיבוץ זיקים לכיוון עזה בקריאה להתיישבות יהודית ברצועה. בצעדה משתתפים עשרות חברי כנסת ושרים, ביניהם השר לביטחון לאומי תמר בן גביר ושר האוצר בצלאל סמוטריץ'. כתבת היום בדרום הודיה בושרי מוסרת כי בתנועת נחלה שארגנה את הצעדה טענו תחילה שהושג סיכום מול צהל כי הצעדה תתכנס בציר הכניסה לחוף זיקים ותסתיים ותצפית אל החותמת הצפונית של חבל עזה, אך בהמשך חזרו בהם. בצהל הודיעו כבר הבוקר כי השטח בין יד מרדכי לשער הנגב מוגדר כשטח צבאי סגור. קיממה לאחר שריפת הענק בחוות גלעד, פלסטיני ניסה להצית שריפה נוספת סמוך למאחז בבנימין. כוח צהל שהגיע למקום זיהה 5 מוקדי בערה שקובו על ידי אזרחים ישראלים. החשוד נצפה כשהוא נמלט מהזירה והלוחמים מנהלים מצוד אחריו. מהמועצה האזורית בנימין נמסר כי נרשמו לאורך היום מספר ניסיונות הצתה של פלסטינים. שריפת קוצים מתפשטת סמוך לקניון רמות בירושלים. כוחות כבאות והצלה נמצאים בשטח ומבצעים פעולות כיבוי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
22: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
23: די, 7 שנים?
24: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
22: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עם דיוויד עזרן.
1: שלום לכם, שעה שלישית, תוכנית הערב 99.5. תכף שיר ראשון שנפתח במילים בו בו בו בו באמת בו בו בו בו

הולה בוניטה, הולה צ'יקיטה. שלום גם לכם המצטרפים ואלה שאיתנו ממשיכים את הדרך אל סופו של היום הראשון בשבוע. יש לנו כאן ארוחה זוגית נוספת לחלק לכם לאור ההצלחה בשעה הקודמת. גם הפעם אנחנו מחלקים ארוחת בוקר זוגית מתנת קפה גרג אטליט. יש שם אוכל טעים, הנהלה חדשה, אווירה נעימה, שירות מכל הלב, קפה איכותי ותפריט עשיר כל יום. מ-7 בבוקר עד 10 וחצי. מה צריך לעשות כדי לקחת מאיתנו ארוחת בוקר זוגית ללא כל העלות? לנחש משהו, מה לנחש? מה היה בשעה הקודמת? מה אתם שולחים קפה גרג? מי ביקש מכם את זה? מה היה בשעה הקודמת? בשעה הקודמת אכלנו שקשוקה עם אילנה משאלי. יש כנוח? בואו נבדוק. יש כאילו אחריך אני אוהב לפתח את המגירה, למצוא כל מיני תופינים מתוכניות אחרות של שדרנים אחרים, כאלה שהשאירו כל מיני שאריות, אני בסוף היום טיפה רעב, והנה כנוח. אתם צריכים לנחש מה כנוח. אוקיי, תכף אני אתן ביס בשידור, יש כאן מלא פירורים שעלולים ליפול על הקונסולה, ולכן ניקח נייר כדי שהפירורים לא ייפלו על הקונסולה. יש את זה במגוון טעמים, הטעם הזה, האמת, אני לא זוכר שטעמתי. אוי, זה נהדר! נעשה את זה לראשונה בשידור. 052-959-4959, אם אתם רק חושבים שאתם יודעים למה אני נותן ביס עכשיו.

האמת זה לא עושה רעש כמו שחשבתי, זה פחות קריספי, אבל זה מאוד טעים. הלו צ'קיטס, מה הניחושים שלכם? 052-959-4959. אני אוכל קינוח, אני מקנח אתכם את היום הראשון בשבוע. עם מה אני עושה את זה? 052-959-4959.

0: צ'קיטס. שש ברבע. איזו פתיחת מיקרופון. מי ישמע? יש לי מושג בשפה הספרדית. כולה מילה אחת, אני מכיר צ'קיטה. וגם זה בגלל שהייתה פעם תוכנית טלוויזיה. בערוץ הילדים. באיזה ביטחון באתי. אולה צ'קיטה. יצא לי יפה. אמין. אני בכינוח. עידן כותב קרואסון או בורקס. בואו רגע, תקשיבו לרמזים שאני נותן. אין מצב, יהיה כאן בורקס, אני לא יודע מתי הניחו אותו כאן ואני אתן ביס. גם קרואסון, זה פחות, פחות ידידותי לחך. אם נתתי ביס כרגע, למוצר שהוא לא שלי אגב, אבל בביטחון נתתי ביס, והיה טעים, סימן ש... אוקיי, זה ארוז היטב. בורקס פחות ארוז היטב. שיר כותבת כאן במבה צ'דר. איי, זה נשמע נהדר, אבל לא, הטעם הזה שאני נתתי ביס הוא מתקתק הרבה יותר מאשר הגבינה שאת מתארת כאן. ואגב, למה אתם ככה? למה אתם מקלידים ולא מקליטים? לא הבנתי. תגידו לי מה אתם חושבים שאני אוכל.
1: דוד, אני חושבת שאתה אוכל בפלה.
0: בפלה. זה קרוב בטעמים, זה קרוב בפריחות, במרקם קצת, אבל לא, זה לא, זה לא ופל. מה רותי?
1: דיוויד!
0: מה?
1: צ'יטוס! צ'יטוס!
0: לא, לא, לא.
1: דיוויד, אתה אוכל צ'יטוס!
0: רותי, זה לא מלוח! זה מתקתק! תקשיבו, זה מגיע במגוון טעמים, אוקיי? זה מגיע במגוון טעמים, את הטעם הזה אני טועם בפעם הראשונה. וואו, יש פה אחד שממש מתקרב. קוראים לו אבי. אבי רצון, תקליט רגע בקולך שלך את התשובה.
2: דוד, עוגת שוקולד.
0: לא עוגת שוקולד. אבי רצון כותב כאן קרמוגית, קרמוגית בטעם טירמיסו. אוקיי, זה לא טירמיסו, זה טעם אחר, טעם טעים. מי יודע מה הטעם? לא טירמיסו, אבל וואלה, יש גם עוגה כזאת. כמו שיש טירמיסו, יש עוגה, או יותר נכון טעם של קרם כזה, גם בעוגה וגם כאן בתוך הקרמוגית.

0: ליאור פרחי נתן לשרית חדד גם מילים וגם לחן, וזאת התוצאה בשיר ים של אהבה.
1: מה נתת לי, תגיד, מה יש לי ממך? לא עבר ולא עתיד.
0: אני לא צריכה אותך.
1: אני לא צריכה אותך.
0: אני צריכה תשובה נכונה. מה לדעתכם אני אוכל כאן כינוח בסוף היום הראשון בשבוע? 052-959-4959.
2: ניחוש פרוע, הרגליות תות.
0: הרגליות תות. אריזה דומה. לא, אמרתי כבר, מדובר בקרמוגית. נכון, ככה אומרים את זה, קרמוגית. כאילו קרם ועוגית. קרם ועוגית. יוצא קרמוגית. קרמוגית. קרמוגית. איך אפשר לקרוא את זה? קרמוגית! נשאר קרמוגית כפרה, איך אפשר לקרוא את זה? קרמוגית בטעם מה? זאת השאלה.
3: עוגת קינדר דליס.
0: לא, לא, לא, לא. אוהד, יודע מה? מה?
2: עוגיית אוריאו.
0: לא, זה קרמוגית אמרתי. אני מחפש את הטעם של הקרמוגית. את הביפנוכו. את החלק הפנימי של הקרמוגית. מהו? זה לא אגוזלוז. זה לא טירמיסו. זה אבי וקנין שרוצה להגיד לכם מה זה זה.
4: קרמוגית, קרם בורלה או בגלה. אולי גם עוגיות.
0: קרם... ברולה, נכון, נכון, יפה, כל הכבוד לך, קרם ברולה. כן, אבי רצון טעה, הוא אמר קרם עוגית עם טירמיסו, ואבי וקנין צודק, הוא אומר קרם ברולה. זה מה זה טעים, וזה מזכה אותך בארוחה מה זה טעימה, אבי. קח לך ארוחת בוקר זוגית, מתנת קפה גרג באטלית. יש שם הנהלה חדשה, אווירה נעימה, שירות מכל הלב, קפה איכותי, תפריט עשיר, זה קורה כל יום בין 7 בבוקר ל-10 וחצי בלילה, ועד השעה 11 כל יום, פותחים את היום עם קפה ומאפה פחות מ-20 שקלים. 19 שקלים ו-90 אגורות בלבד, עד השעה 11. אז זהו, אני לוקח עוד קרמוגית אחת, ומשאיר אתכם עם אושר כהן.

0: לא ניפרד. בואו נעשה קצת קריוקי. אתם יודעים מה? ארוחת טעימה האחרונה שאני רוצה לחלק היום, ארוחת ברנץ' זוגית, מתנת נוניס קפה מסעדה, ואני אומר לכם, אתם רוצים לטעום את הארוחה הזאת. זאת הארוחה היחידה בארץ שמשלבת בתוכה טעמים מכל העולמות, מצרפת, מאיטליה, מישראל כמובן, הולנד, יופרן, מחיכו, טורקיה, כל המטבחים הטעימים. כל מטבח שם מנה או שתיים בנוניס, ביחד יצא שם... יצאה שם הרמוניה קולינרית נהדרת. ארוחת הברנץ' הזאת היא באמת בנויה מכל העולמות. אתם תבחרו נגיד שני העולמות, שתי מנות ברנץ' מכל העולמות, וגם דאבל שתייה כמובן, או חמה או קרה. אני מפנק אתכם, אני מסדר כמה שאני יכול. אתם בתמורה עכשיו בוואטסאפ צריכים אבל לשיר איזה קטע קטן משיר קריוקי שאתם אוהבים לשיר. אל תשירו את כל, את כל הבית, את כל הפזמון, איזה קטע קטן מתוך שיר הקריוקי שלכם. בסדר, 052-959-4959. כדי לפתוח לכם את התיאבון, גם זה הקולינרי וגם זה המוסיקלי, הנה אני משמיע לכם זמר קריוקי. אחרי ביצוע קריוקי מוצלח, הוא אמר, יוואלה, נוציא את זה גם לרדיו. קוראים לו תום קשתי, ולשיר קוראים אשליות. כך נשמע קריוקי!
1: שנים חיכיתי, חשבתי שזה אמיתי. לשים לך כתר, לתת לך אותם

0: הראשון לערב הזה, ומכאן אל זמרת הקריוקי שתעלה אל הבמה, גבירותיי ורבותיי, מחיאות כפיים לסיוון לוגסי! זה בן או בת סיוון?
1: כדי לפתוח לכם...
0: יפה!

0: באמת.
1: תודה רבה, תודה רבה. איזה קריוקי מוצלח. אני רואה פה את הקהל באורות, ממש כיף. אני רוצה להזמין אלינו עכשיו, עם הרבה מחיאות כפיים, את משה!
2: אני אתה לפי ור, צועק את חיי בחושך. אני ישן ולי ביער, אני נרקומן של אושר. אני כותב בלילה שיר, זה מנקה ממני עצב, שנגמר לי האוויר. אני בוכה לבד בחדר.
1: המקום השני שלנו, משה, מחיאות כפיים! גבירותיי ורבותיי, אור ברווס, שערות סומרות, אנחנו מתכבדים להציג באוזניכם את המקום הראשון בתחרות הקריוקי שלנו. הרבה מחיאות כפיים לדנה, שמקודם נמה, אבל עכשיו היא קמה!
3: לא יכול לעזוב אותך לרגע, אמא יקרה, יקרה. מה אתה אומר? אתה יודע שהמורה שלי למוזיקה תמיד הייתה אומרת לי, דנה, את השירי רק עם השפתיים, למה יש לך קול ערב כעורב.
1: אני אומר...
3: אתה מסכים איתה?
1: אני מסכים עם הפוזיציה הראשונה שהיית בה, דנה חוזרת לנום. דנה נמה, יותר לא לקום לקריוקי, דנה. למרות שאת מקבלת מאיתנו את המקום הראשון בארוחת ברנץ' זוגית, מתנת נוניס קפה מסעדה, ארוחה שכוללת שתי מנות ברנץ' מכל העולמות, שתיים שתייה בבקשה, גם חמה, גם קרה, מה תרצי. קפה נוניס, תודה רבה על מסע של טעמים מסביב לגלובוס, ישראל, צרפת, איטליה, הולנד, יפן, מקסיקו וגם טורקיה. שתי מנות לבחירה, זה עולה אגב 109 שקלים, דנה כמובן לא תשלם, היא מקבלת את זה ללא כל עלות. הטעמים חוץ לארץ, הלוקיישן נוניס קפה מסעדה, העצמאות 59 קריית אתא כשר למהדרין. נהדר הקריוקי שלנו. בואו נקנח את החלק הזה של הקריוקי עם הרבה מחיאות כפיים לדייביד עזרן. אם תחייכי אליי עוד, תגידי לי, אבא זה לא רק לעבוד, וגם אם את, תגידי לי, אתה שלי נשבעת, לא ביקשתי עוד.

0: כפיים, רותם כהן, מגיע זרזר, איזה יופי! מיד אחרי הפרסומות, אנחנו עם שיר מעבר לים, והערב הזה מן הסתם, אנחנו הולכים לחגוג מונדיאל בעוד פחות משלוש דקות.
1: הערב בחסות.
2: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
4: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רידיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
3: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
4: פעמית סטור, תל חנה, נשר וביג קריות.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
6: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
7: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. קלמר ג'ינס מחדד אפרונות, טושים ועוד עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
11: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.

מישהו למעלה רואה ושומע, וגם יחליט עבורנו אם נהיה כאן מחר בעוד יממה פחות 3 שעות בשעה 4 אחר הצהריים, ונפתח את תוכנית הערב של יום שני. אם ירצו השם, הבוס, הביבי הקוסם, הטראמפ הגדול, אם יחליטו עבורנו שנהיה כאן, נהיה כאן, ואם לא, נחכה אחרי שיקרתו את זרע עמלק ונשוב. בינתיים, עולם אוטופי, רוח ים ודייוויד גם, תוכנית קיץ רגילה, גמר מונדיאל בעוד כמה שעות, הכל פסטורלי, הכל ציוצי ציפורים מסביב, ומדוזות בלב הים. לא נדבר על המשחטות האמריקאיות שעושות דרכן לכאן, ולא על המתדלקים האמריקאים, ולא המטוסים האמריקאים, זה פחות מעניין, זה קורה, אבל למה להרוס? רק אהבה תנצח, אופטימיות בשיאה. תודה לכם, לקובי פרל. דייוויד עזרן חותם את הערב הראשון בשבוע. ניפגש בשני, אמן. להתראות.

0: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: רעבים? בשווארמה אבוחצירא פתוחים עד 7. מקבלים סיבוס, וולד וטנביס. מבצע החופש הגדול, החל מהשעה 3, פיתה ושתייה ב-50 שקלים בלבד. שווארמה אבוחצירא, חרושת 4, קריית ביאליק.
6: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
7: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
8: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
5: רעבים, שיפודלי או חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, חינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
9: תיזהרו, לא לחטוף קביעה.
10: אאו!
9: בסדר?

0: מובחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, שעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הירי מאיראן לעבר ירדן. בצהל מודיעים כי שברי יירוט של כיפת ברזל נפלו בשטח פתוח סמוך לאילת. כתבתנו באילת רונית זילברשטיין מציינת כי שוגרו מיירטים לעבר הטילים שנורו על מנת לשלול זליגה של הירי לעבר ישראל. הצעדה לעבר עזה. אלפי ישראלים משתתפים בשעה זו בצעדה בעוטף עזה שמארגנת תנועת נחלה בקריאה להתיישבות יהודית ברצועה. הצועדים הגיעו עד סמוך לגדר המערכת בגבול עזה, ובשלב זה כוחות הביטחון מכילים את האירוע. בצעדה לוקחים חלק שר הכלכלה ניר ברקת וחבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד, ובהמשך צפויים להגיע שרים נוספים וחברי כנסת. ועדת החוקה של הליכוד אישרה רשמית את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו לשינוי שיטת הפריימריז. על פי ההצעה יקבל נתניהו 8 שריונים, ובמקרה של אירוע מלחמתי, הבחירות לרשימת המפלגה יבוטלו, ובמקומן תוקם ועדה מסדרת שתעביר את המלצות שיבוץ הרשימה לראש הממשלה. ידיעה שמסר כתב היום אילאי זילברברג. גורמי ביטחון בישראל ובבריטניה בודקים חשד כי רצף הפגיעות במטוסי ישראל בנמל התעופה בלונדון הוא על רקע לאומני, עם הפרטים כתב היום סער אברהמי.
2: הבדיקה החלה לאחר שרכב שירות פגע בסוף השבוע במטוס החברה שהיה אמור להמריא לתל אביב, כשמדובר בפעם השלישית של אירוע מסוג זה. אותה פגיעה במטוס הביאה לביטול הטיסה ארצה והנוסעים הורדו מהמטוס באופן מיידי. בשלב זה לא פורסמו ממצאים המעידים כי מדובר בפגיעה מכוונת, והבדיקה בנושא נמשכת.
1: פרשת תקיפת הפרקליט סלח נעמה על ידי שוטרים לפני כחודשיים. המחלקה לחקירות שוטרים מסרה היום זימונים לשימוע ל4 שוטרים שעל פי החשד היו מעורבים בתקיפתו של נעמה בדירתו בבאר שבע. נשקלת האפשרות של העמדה לדין פלילי של 2 מהם בכפוף לשימוע בגין תקיפה וגרימת חבלה חמורה, וכנגד 3 מהם נשקלת העמדה לדין בכפוף לשימוע בחשד לשיבוש חקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
3: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.

0: אותי בוכה.
1: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.
2: מה אומר? בוא שנייה גל, תגיד לו משהו אחי. מה אומר? אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא

0: אחי.
1: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום.
2: באתר ובאפליקציה.
3: בא לי להגיד לך את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה, מה מי לא יכול יותר. הולך ממך, הולך ומי

נכנסת לחיים שלי בדיוק בשיא השפל. זה כמו סדרה ובכל פרק שנינו כוכבים. שובר קופות, שובר שורות, נשבעת מטורפת. נפעם כשאת נושמת, פלוס את שפה של החיים. הוא

0: את בורחה.
1: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
2: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
3: אאו.
2: בסדר?

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות, הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות.

היי, היי, ברוכים הבאים למלך הקסטות. Let's go!

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי, זה מפאודה, נו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחי רבנו, ברכה מאלוהים. מחי אחינו, תוריד את הכאבים. מחי עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

מכיר עפר וגם אבק כוכבים, בהורים טובים ואנשים חשובים, אני עם כולם פה כולנו סוחבים.

0: 99.5
1: חם אש.
2: המוזיקה
0: הכי חמה ברדיו.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו.
1: בסדר?

זה מרגיש לי מטורף, זה מרגיש לי קצת עזוי, אולי הכל זה ניסיונות ושום דבר פה לא צפוי. שוב נכשל ושוב נופל, אז אני קם ומתפלל, אוחז חזק באמת.

של סליחות, סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל חתיכה